0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: The Voice. The Voice er altid Danmarks hitradio nummer

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Priks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærkelkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair.
3: CarGlass Replace. Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder

0: levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet
4: 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: 100 års jubilæum i Flækgård. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja,
14: wow.
13: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Outro The Voice.
1: Notificações.

0: Voice. Kom i Bilka og få Mærild Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører du noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder.

0: fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
5: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg har altid noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
25: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: Voice. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Overvej at du at sælge din bolig. Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Mængderabatter? Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag så rammer du 7 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altså synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Voice.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks

0: Mærk og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
14: Du har mistet dit job, dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
3: 15, 16, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
14: Generelt set bliver det en tørværsdag med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt, der bliver der altså i dagens løb mere skyder, og der kommer også regn vestfra, der altså lokalt kan blive ret kraftig. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
15: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
0: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor.

navn er Cecilie Wagner, og er du klar på spas og løjer her fra morgenstunden af, så har jeg altså fyldt tanken godt op med fjollet humør og en hitliste, der siger part 2. Du er oppe The Voice, og jeg håber ikke, at du dropper det som Olivia Rodrigo, inden vi nåede ugens Voice Choice, for den er altså

Så langt, så godt. Rigtig god morgen til dig. Det er torsdag, og med kun lidt over et døgn til weekend, så tænker jeg lige vil minde om, hvordan den frihed smager. Og så igen, det kan jo også ende i et skænderi hver eneste gang, at en bytur altså kommer på talefod med kæresten derhjemme. Hvem ved? Nogen, der i hvert fald kender til det, det er tre gavegutter fra København.

overhovedet at komme igennem dagen, så er det altså helt okay. Jeg kan fortælle dig, at i dag har du også en officiel undskyldning til at gå efter en kop nummer 2. Det er International Coffee Day, og den skal altså naturligvis fejres med ingen andre end hende, der har fristet mindre år i os andre til at begynde på det hele taget at drikke kaffe. Sabrina Carpenter bliver det lige her på Espresso.

0: Jeg elsker jo, hvordan Sabrina Carpenter her, hun lige forsøger at manifestere, at alle drengene i skolegården bare vil have en lige så hårdt som en kop kaffe. Jeg vil bare sige, det virkede ikke for mig, men jeg er selvfølgelig heller ikke Sabrina Carpenter. Men da jeg var på en kaffedate, måtte jeg vente på min date og komme tilbage med bare en til sig selv, og så derefter også lige synes, han skulle bestemme, at jeg skulle snuppe regningen bagefter. Sådan kan det jo gå nogle gange. Jeg er stadigvæk broke til den dag i dag, selvom vi fik løn ind på kontoen i går. Men at least, så kan jeg kalde mig selv for Miss Independent. Hvis du har brug for også lige at blive mindet om det, så kan jeg fortælle dig, at jeg har lagt Nio ind til dig her i playlisten. Tame Impala, BB Rex og Nick & Jay vil så også gerne være med lige her om et øjeblik.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge osv. osv.? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdage fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venindhilsen fra 3F.
1: The Voice AM.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
19: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Chris.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.

Men der er faktisk kun tale om en enkelt mand. En australsk mand, vil jeg mærke. Kevin Parker, der både skriver og producerer og spiller alle instrumenter selv. Ret imponerende, og når det selvfølgelig gælder tur, så er han også et band nu. Men det er også altid meget dejligt med gode rejsemakker. Sidder du til gengæld i bilen helt alene lige nu, så er jeg altså klar til at være din rejsemakker helt frem til klokken 9. Mit navn er Cecilie Wagner, og hvis det er okay med dig, så vil Nick og Jay altså også gerne lige join her efter BB Rexha, X Faithless.

kongerne af KBH til lige at gøre morgenmyldertrafikken en lille smule nemmere at slippe igennem. Og når du til gengæld stille i kø, træls. Men så kan det godt være, at du lige skal overveje, om du skal skrue ned her for The Voice lige nu. Fordi den her, den bliver nok rimelig svær ikke at synge med på.

0: Hvis du nu stod med 1000 kroner i hænderne lige nu, hvad vil du så vælge at bruge dem på? Jeg ved godt, du fik løn ind på kontoen i går, men altså, de her, de skal ikke bruges på nogen regninger. De skal bare bruges på whatever. Alexander var bagsvært. Han havde altså ikke svært ved at finde ud af, hvad han skulle bruge sine på.
1: Alexander, du har vundet 1000 kroner fra 3F.
2: Ej, hvor fedt. Ej,
1: jeg elsker det. Jeg elsker også bare, når en 20-årig postmand fra bagsvært, han får serveret 1000 kroner. Det er det. Det skulle fortjent, du. Hvad skal de bruges på?
2: Jamen, jeg har overvejet meget købe en PlayStation her for tiden. Det kan være, at det skulle gå
0: til det.
1: Ved du hvad, der er ikke noget, der kan gøre mig mere glad i sjælen, end at vide, at de 1000 kroner, de bliver brugt fornuftigt. Og det er lige præcis det, som jeg også synes, en PlayStation er.
0: Så drømmer du også om penge til en PlayStation. Måske Dyson Airwrap. Who knows, du bestemmer. Ikke magter at vente til jul, så kan opsparingen til de to ting altså allerede starte i dag. Mellem 9 og 12, der tager min skønne kollega Anna Wien, som du hørte lige her, sammen med 3F. Der er med ud på Find Fejlen først, hvor der du skal se, om du kan gennemskue en sikker fejl i hver af de tre sætninger, Anna hun læser højt op for dig. Vi gør det, fordi at små som store fejl sker i alle hverdagssituationer, og når det går lidt for stærkt, så opdager du måske heller ikke, at din arbejdsgiver gør det samme. Eventuelt på din lønseddel, så bliver du altså både rig på konto og viden. Som sagt, 9-12 lige her på The Voice. På vej til dig lige nu er til gengæld Sumber på Homebreaker.
3: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Været præsenteres af Skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
16: Bor du vest for Storebælt, så er det altså med at nyde formiddagstimerne her, hvor der skulle gerne være tørvejr og også nogen eller en del sol. Men i eftermiddag der kommer der altså både skyer og også regn, der kan blive ret kraftigt. Øst for Storebælt, der skulle det gerne holde tørt hele dagen til gengæld. Temperaturerne hos os alle sammen ligger mellem 16 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
8: Og er podcasten Danske Drabsager fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
17: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Hvis der er noget, som kan få Sommer til at rødme, så er det altså, når der er Taylor Swift, hun lige i en video får komplimenteret hans vokal, sangskrivning og univers. Ærligt, det kan jeg også godt forstå, og det kunne også være, at du og jeg, vi skulle overveje at tage hendes ord for gode varer, når der er Sommer, han altså kommer forbi Royal Arena den 13. maj til næste år. På hans tur, You Are The Reason Why. Jeg har lige været inde og kigge, og der er altså stadigvæk billetter, men måske ikke meget længere, hvis Shakira og Burna Boy også lige får hippet på ham her. Det her, det er dig, skru op, og rigtig god torsdag.

Det er godt med dig, Dua Lipa. Hot Girl Summer og den store training season er måske over, men jeg vil også bare lige minde dig, min single lady eller gentleman for den sags skyld, at cuffing season først lige er begyndt. Det er jo den 1. oktober. De kolde, våde, mørke måneder, de brager snart ind over. Så kan det godt være, at vi har noget efterårsvarme lige nu, men nyd det, mens det var. Og så igen, hvad prøver jeg ærligt talt eller nej? Jeg vil hellere ligge på min flade i den kommende weekend, end jeg vil røre en håndvægt. Mit navn er Cecilie Wagner, og hvis du har det lige sådan, så vil jeg skrue

0: Brando. Men vidste du til gengæld, at sangen faktisk startede med at være en hip-hop-demo? Brando her, han havde altså lavet den under navnet Body on My, og Loud Luxury, de faldt så lige over ham til et show i Hollywood. De kunne godt lide hans vokal, det var så også næsten det eneste, de beholdte, det var selvfølgelig ham, kan man sige. Men tog så sangen skruet op på tempoet og gav den lille dance-lyd, som vi så kender den i dag. Det gik jo meget godt, kan man sige, eftersom den også rundede 1 milliard streams på Spotify. Ikke dårligt for en sang, der startede som en hip-hop-demo. Mit navn er Cecilie Wagner, godt du kigger forbi. På vej til dig, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: The Voice. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
17: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på Jobindex.

0: The Voice.
1: Rigtig god morgen, klokken 8, og hallo, det er lille fredag, så jeg håber, at du kan begynde at mærke efterårsvarmen under dig. Ellers så har jeg legnet Sara Larsen op til dig med en Never Ending Midnight Sun og en lille fødselsdagssang.

0: Jeg beklager, men jeg har åbenbart fuldstændig misset, at Midnight Sun, som du fik lige her, havde årsdag i søndags. Men jeg tænker, som plaster på såret, så er det måske faktisk også bare endnu federe for dig, der har fødselsdag i dag og sidder og lytter med lige nu, som du får en personlig fødselsdagshilsen fra Sara Larsson hende selv.
1: It's Midnight Sun's 1 year anniversary, also her birthday. So I want to sing happy birthday for Midnight Sun and to whoever's birthday it is today. Happy birthday. It's your birthday, so I know you want to ride out, even if we only go to my house.
0: Ja, jeg må indrømme, at den her video, den er altså meget længere. Der ligger hele 6 minutter af Sara Larsson, der synger den her sang inde på hendes TikTok. Hvis du altså vil se mere,

One Kiss med Calvin Harris og Dua Lipa. Og der skulle nok heller ikke meget mere end et enkelt kys til fra Dua Lipa til at få den britiske skuespiller Callum Scott til at gå ned på knæ. De blev gift i sommer, men mødte altså først hinanden for 2 år siden, så hvis du har lidt stress på med at finde dig den der helt perfekte partner, så kan du godt tage den med ro. Og måske også bare lige lære at sende et kys afsted som Dua Lipa.

0: så stinker det altså også lille fredag. Og som tidligere nævnt, coughing season, der jo officielt starter i dag, som vi har bevæget os ind i oktober måned. Hvis du ikke ved, hvad coughing season handler om, så er det faktisk måske endnu sjovere at høre mig forsøge at forklare det. Jeg har prøvet at skrive det ned som en lille definition, som om jeg havde en ordbog, der hed Cecilie Wagners ordbog. Nå, okay. Her kommer det. Det er, hvor flere de går ud for at finde dem selv en partner for ligesom at undgå de her kolde vinterdepressioner eller ensomhed hen over efterårs- eller juleferien for den sags skyld. Den er god nok, og selv tak. Hvad end du til gengæld har planer om at finde dig en kammerat eller partner i den kommende weekend, så har jeg altså musikken til dig lige nu. Gennem morgentrafikken, Another 54 Ultra, Rosa Arti Arti, alle sammen på vej, så bliv hvor du er.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge osv. osv.? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdage fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venligheden fra 3F.
1: The Voice AM.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
18: I morgen genåbner Jysk Rødovre Centrum. Vi genåbner i nyindrettede og større lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde køtilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.
19: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: The Voice.

Det er ikke forfærdeligt længe siden, at jeg lige skrev til Malte Milner, der normalt sidder her i The Voice AM, og japper ørerne af dig, mens han ligger syg. Så jeg er altså kommet til at lave nogle småfejl her og der. Altså, jeg kan fortælle dig, at jeg eksempelvis lige nu sidder og kigger på en stor fed rød knap. Og hvis jeg trykker på den, så stopper al musikken. Det hele det bliver et stort surt show, specielt for mig, fordi jeg nok også bliver en lille smule upopulær, både hos dig og hos min chef. Og det er ikke sket endnu, men når det er, det skal gå stærkt, så kan det altså ske for selv den bedste. Også din arbejdsgiver for den sags skyld, så derfor så har fagforeningen 3F altså gået sammen med os her på The Voice, for at hjælpe os alle sammen med at blive en lille smule bedre til at spotte de her små fejl på indberetning af pension, feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag og hvad der nu ellers er på din lønseddel. Så hvis du kan finde fejlen først i de sætninger, som min kollega Anna Wien, hun læser op for dig, så får du altså stukket 1000 kroner direkte ned i lommen. Hvis du vil at mærke, er den første igennem. Det bliver lige her på The Voice mellem 9 og 12, så gør som Rosa Artie Artie og bliv

Stupid Song her fra Olivia Rodrigos nyeste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som vi blev forkælet med her i sommer. Og som fejring af det her nye album, som hun jo lige nu begivet sig ud på en verdensturné, som hun kalder for The Unravel Tour. Det kan man godt tage rimelig bogstaveligt, fordi hvis du har været på TikTok, så har du nok også set videoerne fra åbningsaftenen. Og hvis ikke du har, så kan jeg fortælle dig, at under et af numrene, så falder der sådan noget kunstig regn ned over scenen, og så begynder hendes hvide kjole, som hun ellers har på, så småt at opløse sig selv direkte på kroppen af en. Altså, jeg tænker, det har været med vilje, eftersom det også lignede en scene fra Dirty Dancing eller Step Up for den sags skyld, og så står hun også tilbage i en rød bodysuit. Tænker, det har været med vilje. Man må i hvert fald sige, at hende og hendes kvindelige opvarmningshold har sat barn rimelig højt for resten af turen. Jeg glæder mig i hvert fald personligt til at følge med, og jeg skal selvfølgelig også nok holde dig opdateret, hvis der sker noget nyt. Min navn er Cecilie Wagner, en som til gengæld har lagt alle koncerter lidt på hylden, fordi hun lige nu

0: siden jeg har hørt det her nummer af Belushi og Omar Danser med Dæmoner. Men jeg tænkte også, det passer rimelig godt nu, hvor vi lige har bevæget os ind i oktober måned, og så småt begynder at nærme os Halloween. Of course. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg tænker sådan en gammel kending. Kan vi altså godt nå, inden jeg skal give mikrofonen videre til min skønne kollega Anna Wien, der er klar til dig på den anden side klokken 9. Allerførst, så skal vi lige have besøg af Kundo, Stella Lefty og Taylor Swift. Så hold den lige her på The Voice.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
17: Her på årets første oktoberdag, der er altså ret stor forskel på vejret, alt efter man befinder sig i den østlige eller vestlige del. Mod vest, der kommer der altså skyer ind på den anden side af formiddagen, og så bliver der altså lokalt det også ret kraftig regn, mens man østpå altså kan få rigtig gode solchancer og temperaturer op mod de 20 grader.
18: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
9: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
19: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: The Voice.
21: Danmarks hitradio.
22: Nummer 1.
23: The Voice.

Det er i hvert fald ikke Bav, som græder lige nu. På den anden side, så har hun selv sagt i et interview med os her på The Voice, at hun græder af alt, også glæde, og hun har altså al god grund til at være glad lige nu. Som den her sang, du hørte lige her, altså er den mest brugte danske sang på TikTok lige nu. Sindssygt godt gået, vil jeg sige. Og hvis du er nysgerrig på, hvad der ellers sker på TikTok, så ved jeg, at min kollega Anna Wien, hun har fyldt TikTok-tanken op med flere virale trends og opdaterer dig på. Det bliver lige her på den anden side klokken 10, men allerede fra klokken 9 af, der er hun altså klar til at komme ind og forkæle dine fine ører med de allerstørste hits. Og i klokken 9, Mix, selvfølgelig. Derudover, så har hun også 1000 kroner at dele ud af, for den der finder fejlen først, så det eneste, du kan lægge som patient til, det er en herlig torsdag.

0: Første klasse her med Jack Harlow og mig, selvfølgelig, Cecilie Wagner. Godt, du kiggede forbi lige nu, der sender jeg dig altså direkte videre ind i et klokken 9 mix. Men allerførst Slater på dance. Indtil vi lyttes ved igen, kan du have det, som du ser ud. Fuldstændig formidabelt. The Voice.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til

0: spild med omtanke.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

Hvis du lige akkurat har stemplet ind her på The Voice, og du tænker, hvad i al hele hule Helgoland er det for et bassmonster, der står her foran mig, så er det altså en person med et goddylt navn. Han hedder Chris in the Mix, og han sørger for,

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Maxi-suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
5: 13, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

The Minds of 99, vi er her på 9 millimeter. Det føles jo, som om vi har blinket en gang. Og pludselig så er det altså 1. oktober. Jeg fik noget net chok her til morgen, da jeg forlod min lejlighed for at gå hen mod bilen. For lige pludselig så er der noget, der knaser under mine fødder, og jeg bliver lige sådan, hvad fanden foregår der? Tænk sig, at jeg havde glemt, hvordan det lyder at træde på sådan et par tørreblade. Det er altså sådan en ægte ASMR-sæson, vi er trådt ind i. God glædelig formiddag til dig. Jeg hedder Anna Wien, og vi har en dejlig formiddag foran os. 3 timer sammen. Vi skal have Annas TikTok-tank. Du skal også lige vinde 1000 kroner kontant sammen med os og 3F. Men mere om det lige om lidt.

0: lige her sammen med Jenny og Dracula. Jeg ved ikke, om du har set det. Tame Impala blev jo netop offentliggjort så sent som i går, at han kommer og optræder på Roskilde Festival 2027. Og jeg ved ikke med dig, der skal faktisk ikke meget mere til, end jeg siger, okay, så lad mig da putte den billet i kurven. Men hvor god er du egentlig til sådan at spotte fejl? For jeg ved ikke, om du også har sådan et skarpt øre, ligesom dine medlyttere har haft indtil videre. Vi har blandt andet haft en Alexander i mandags, som vandt 1000 kroner sammen med os her på The Voice og 3F. Og gik du glip af det, så lød det sådan her.
1: 3F kan hjælpe dig med at gennemgå din lønseddel og ikke lave den for dig.
0: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt! Du er en vinder! Alexander, du har vundet 1000 kroner! Fra 3F.
1: Ej, hvor fedt. Ej, hvor fedt,
0: jeg elsker det. Jeg elsker også bare, når en 20-årig postmand fra Bagsvær, han får serveret 1000 kroner. Det er det. Det skulle fortjent, du. Hvad skal de bruges på?
1: Jamen, jeg har overvejet meget købe en PlayStation her for tiden. Det kan være, at det skulle gå et tilskud til det.
0: Ved du hvad, der er ikke noget, der kan gøre mig mere glad i sjælen, end at vide, at de 1000 kroner, de bliver brugt fornuftigt. Og det er lige præcis det, som jeg også synes, en PlayStation er.
2: Ja, det var altså den gode Alexander, der vandt 1000 kroner her til en PlayStation.
0: Og hvad end du vil bruge de 1000 kroner på, det er helt op til dig. Det er altså bare den her lille leg, som vi leger, der hedder Find fejlen først. Jeg giver dig en sætning nu. Du skal ikke ringe endnu, men nu får du lige sætningen, så kan du tykke lidt på den og gøre dig klar til, når jeg åbner for telefonerne. Dagens sætning i Find fejlen først line, den lyder som følgende. Dit skattefradrag er penge, du får sat ind på din konto hver måned. Hvad er der galt med den sætning? Hvad er fejlen i den sætning? For sammen med 3F er vi altså dem, der minder dig om, at du lige skal huske at tjekke din lønseddel, for der kan altså tit være fejl, faktisk. Har hver anden af os oplevet at have fejl på lønsedlen. Og du har fortjent alle de kroner og ører, du knokler hårdt for hver eneste dag. Så jeg hedder Anna Wien, og det er altså på telefonen 70 20 10 49. Det nummer skal du holde dig klar på, for når jeg siger til, så skal du ringe ind, og så skal du give mig fejlen i den sætning, som du lige fik serveret. Har du fejlen? Er du den første, der kommer igennem til mig? Så serverer du 1000 kroner. Det er da simpelthen så dejligt nemt på sådan en torsdag her. Noget lækkert, vi skal have i ørerne lige om lidt, det er Adela og NNLA. The Voice.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Vejret præsenteres af skor.dk. Stedet, hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
13: Regn vestpå og sol østpå. Sådan kan det meget kort skæres op i dag. Regnen kan faktisk godt blive kraftig, særlig i eftermiddagstimerne over i Jylland. Men østpå, der skulle altså gerne holde tørt og også være relativt solrigt. Temperaturen for os alle sammen ligger mellem 15 og 20 grader.
12: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

ord her, Casey og Mads, på hver eneste gang. Måden også, du følger den person, som er den allermest fulde på Instagram, så er du i hvert fald faldet over den her sådan, kryptiske besked. Det er nemlig sådan en torsdag formiddag, hvor du og jeg, vi selvfølgelig allerede sidder klar med de rød-hvide kinder. Vi har klaphatten på hovedet, for Danmark møder Portugal i aften i Parken i Nations League. Men det bliver altså uden vores allesammens kære Cristiano Ronaldo, hvilket vel egentlig er gode nyheder for os og vores chancer for at vinde. Men hvorfor han har valgt at forlade lejren i går, det vides ikke. Han skriver dog selv på sin Instagram sådan en ret kryptisk besked, nemlig at han vil fortælle sandheden, når tiden er inde, om de årsager til, at han har valgt at forlade landsholdet. Det er det, jeg elsker ved fodbold. Det er ikke så meget det selve spillet, det er, at der altid er sådan noget drama. Det er lidt ligesom at åbne op for Real Housewives of Ballswife, var jeg ved at sige. Jeg hedder Anna Wien, og tusind tak for, at jeg må varme op med dig denne torsdag, hvad enten skal bruges på. Om det er fodbold, eller bare kontoret, eller noget god musik, så får du det her fra Doja Cat. Det her, det er Say So.

0: lige her på The Voice. I morgen, der forvandler den her formiddag sig til noget helt særligt. Hvis du godt kunne tænke dig at opleve dem her. Nu bliver bare så glad, men jeg siger til hende, det koster penge at komme ind, uden om byen kom ind. De kan også lyde sådan her. Jeg tror godt, du ved, hvem det er, vi har fat i. I morgen, der bliver Suspekt. De gør The Voice Suspekt, kan vi sige. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså fra klokken 9.15 og indtil det her tidspunkt, faktisk omkring klokken 10, at jeg får besøg af Suspekt-drengene. De er ude med ny musik, de skal ud på en ny tur, og den skal du og jeg dykke ned i. Men for nu, der skal vi altså bare dykke ned i den gode formiddagstund sammen. Det er til lyden af Cat's Eye, lige om lidt Animal. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kr. Per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Mmm. Prøv det nye Sjult sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Prunk Event firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

The Voice. I morgen, der bliver The Voice suspekt. Det er nemlig Orgi E by D, og Rune Rester tjekker ind og er med hos os to fra klokken 9 af. Jeg hedder Anna Wien. Og lige om lidt, der skal vi faktisk tale om noget ret suspekt. Noget kriminelt, noget som I mænd får stjålet rigtig meget

Her med Folded. Hvad skal jeg ikke, der er apropos nummer til det, som vi lige skal alle gå til bekendelse på lige nu her. Hvor mange af os har egentlig lånt noget tøj, for så aldrig nogensinde at levere det tilbage igen? Kalenderen, den siger jo 1. oktober, det er officielt højsæson, for at du skal passe sådan ekstra godt på den hoodie, du render rundt med, så den ikke bliver kidnappet. Vidste du godt, at der er blevet lavet en undersøgelse, som decideret viser, at 56% af mænd, der låner deres hoodie til en, de dater, aldrig nogensinde får den igen, når de så går fra hinanden igen. Altså, kan vi vide, der bare ligger sådan en kirkegård, et gravsted af begravet hoodies rundt omkring i det danske land. Jeg skal da blankt erkendt. Jeg har da måske en enkelt eller to liggende derhjemme. Det siger vi til nogen. Jeg hedder Anna Wien, og jeg pakker da i hvert fald godt ind, ikke en hoodie, men i sådan et varmt musikalsk tæppe, og vi kan nærmest ikke få det varmere end de her to mennesker sammen. De fyrer op for den helt store dig. Det er Shakira og Burna Boy. Velkommen til formiddagen her på The Voice.

0: på Final Song.
1: Lige om lidt, der skal vi en tur i Annas TikTok-tank, og jeg kan godt afsløre, at du skal være glad for, at du ikke kan snuse til det, der kommer til at komme ud igennem dine højtaler. For det bliver altså for mig i hvert fald en form for ildelugtende omgang. Men for dig, noget du måske elsker duften af. Der er noget, der trender mere end nogensinde før lige nu. Noget, som vi spiser mere og mere af. Og noget, som jeg aldrig nogensinde havde set komme. Men hvad det er, vi skal putte i indkøbskurven, det tager vi lige efter noget. Pink Panthers, Ice Spice Boys og Leia får du lige om lidt. Så skal vi også forbi Anton Edvards og Bernstervej. The Voice.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
14: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
16: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
18: I morgen genåbner Jysk Rødovre Centrum. Vi genåbner i nyindrettede og større lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde køtilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.

0: til en tur i det virale hav.
1: Velkommen til Annas TikTok-tank.
2: Forestil dig, at vi sidder sammen på vores allerførste date. Der er ægte lady og vagabunden stemning, der har tændt stearinlys på bordet, ternet du, lidt violinspil i baggrunden, hele baduljen du. Og så tilspørger jeg dig, skal vi ikke dele en dåse sardiner? Hvad gør du, hvis jeg spørger dig, om vi skal dele en dåse sardiner? Jeg ved ikke med dig, jeg tror aldrig, jeg har set den komme, at dåsefisk skulle blive sådan den nye BMO, altså den nye bollemost. Faktisk så er salget af dåsefisk åbenbart steget med 150% inden for de seneste par år. Dåsefisk date-aftener er åbenbart en trend i USA, og mange restauranter, også danske, er sådan begyndt at have dåsefisk på menukortet, stående, du ved, som du kan købe med hjem. Og nu ved jeg godt selv, at jeg har smagsløg som en femårig. Men hvis der sad en makker og rev sådan en dåsetun op på restauranten, så tror jeg sgu nok, at jeg var flygtet en tur. Men findes, altså, er det egentlig lækkert, det her? Altså, findes der noget dåsemad, som reelt er så lækkert, at det burde være en trend? For jeg kan i hvert fald ikke lige umiddelbart komme i tanke om noget. Men altså, hvis du har noget, som du synes, vi skal lave sådan en form for testsmagning af, bare please ikke sige dåsefisk, så er du velkommen i indbakken på TheVoice.dk. Jeg hedder Navin, og uanset hvad du er til på dåse, så håber jeg ikke, at ham her kommer til at gøre dig noget som helst. Det er nemlig Pitbull, vi skal have fat i nu. Det er lille fredagsstemning. Det er I Know You Want Me.
0: Anna Wiens TikTok-tank på Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: og Fever Dream, lige her på The Voice. En torsdag, hvor du, jeg ved ikke, om det er noget, du sådan generelt går og drømmer om, men kunne det ikke være drønfedt lige at stikke afsted på den her lille fredag med 1000 kroner ekstra på lommen? Det er præcis det, der sker hver eneste dag i den her uge. Jeg hedder Anna Wien, og det er, fordi vi er gået sammen med 3F. For at minde om, at det er en god idé lige at tjekke den lønseddel, som du for nylig har fået ind i indbakken. Og ikke mindst, at den stemmer overens med den løn, som du så har fået udbetalt. Og som sådan en lille service, kan vi sige en lille tillæg til din lønseddel, så har 3F altså valgt at simpelthen give dig muligheden for at vinde 1000 kroner. Hvordan du vinder, det glæder mig til at dele med dig lige om lidt. Hold dig klar på telefonen, det er alt, hvad jeg har at sige.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
15: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount.

Så er det Swims og Mr. Know It All lige her på The Voice. Hvor vi har reddet kalenderlåget op til en ny måned, og det kunne da være ret lækkert at starte den her oktober med 1000 kroner ekstra på lommen. Og skal du det, så er det altså nu, du skal gøre dig klar. Jeg hedder Anna Wien. I den her uge, der leger vi Find fejlen først. Jeg giver dig om få sekunder en sætning, som du skal finde fejlen i. Er du den hurtigste, der kommer igennem på telefonen 70 20 10 49? Og fortæller mig, hvad der er der galt med den sætning, jeg giver dig. Jamen så altså, vinder du 1000 kroner fra os og 3F, som vi er altså gået sammen med den her uge, for ligesom at give dig en venlig påmindelse om at tjekke din lønseddel. Og hvis den driller, jamen så kan 3F altså hjælpe dig med at tjekke den sammen med alt muligt andet. Er du klar? Så får du altså dagens sætning nu. Dagens sætning, som du skal finde fejlen i, lyder sådan her. Dit skattefradrag er penge, du får sat ind på din konto hver måned. Telefonen åben. Ring 70 20 10 49. Fortæl mig, hvad der er fejlen i sætningen. Dit skattefradrag er penge, du får sat ind på din konto hver måned. Hvad er fejlen? 70 20 10 49.

0: Ariana Grande, her sammen med The Weeknd og Love Me Harder. Hvilken heldig The Voice-lytter stikker afsted denne torsdag med 1000 kroner, også kolde kontanter ekstra på lommen, takket være 3F. Det er det, vi finder ud af nu. Jeg hedder Anna Wien, og vi leger Find Fejlen først i den her uge på The Voice. Jeg gav dig en sætning lige før. Jeg har bedt dig om at ringe ind til os og fortælle os, hvad der er galt med den sætning, hvad fejlen er. For har du svaret, så har vi altså sammen med 3F 1000 kroner. Som en form for tilskud, kan vi sige, til din hårdt tjente lønseddel, som vi jo også gerne vil have, at du husker at tjekke, så du ikke går glip af nogen hårdt tjente monetos. Telefonlinjerne, de er ved at eksplodere nærmest, men der var altså en, som var hurtigere til at ringe ind end alle andre. Og det er Allan fra Jyderup. Hej Allan.
1: Hej.
0: Goddag, goddag, min ven. Har du en god dag?
1: Det har jeg. En mega god dag. Forhåbentlig snart lidt bedre.
0: Det håber jeg også. Allan, er du selv god til sådan at tjekke din lønseddel? Vi har jo lige fået løn ind på kontoen her for nylig.
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg tjekker den hver eneste gang.
0: Sådan. Det er vi virkelig glade for at høre. Du har jo fortjent hver eneste hårde øre, synes vi også. Og vi synes jo også, du har fortjent 1000 kroner, bare for at du gider at lege med, Allan. Men ja. Der er jo en lille hage ved det. Vi skal jo lige have et helt særligt svar på et helt særligt spørgsmål. Jeg vil gerne lige repetere dagens sætning for dig, som du skal finde fejlen i, Allan. Så skal du sådan set bare fortælle mig, hvad fejlen er. Er du klar på at få sætningen igen?
1: Det er jeg.
0: Alright, den lyder sådan her. Dit skattefradrag er penge, du får sat ind på din konto hver måned. Hvad er fejlen i den her sætning, Allan?
1: Det er et nej, det får vi ikke direkte ind på vores konto.
0: Ja, jamen det er da fuldstændig rigtigt! Du er klar! Tusind kroner direkte ned i lommen på dig, Allan. Værsgo, min ven.
1: Ja, tak for det.
0: Er det bare mig, eller det her de nemmeste 1000 kroner, du nogensinde har vundet?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Det elsker jeg, og det kan vi jo bare takke 3F for, at de gider at være så søde ved os, at vi må få lov til at servere den til dig. Allan, jeg ønsker dig den bedste torsdag, og må du have en fornøjelig slags. Hvad skal de bruges på, de der 1000 kroner egentlig?
1: Jamen, nu er det snart efterårsferie, så nogen ikke er nogen lunger, der skal forkæles lidt.
0: Ja, ej, hvor god, Allan. Ej, du har et bedre hjerte, end jeg har. Jeg havde bare taget dem til mig selv. Men det lyder, som om det bliver en dejlig efterårsferie. Kan du have en skøn en, Allan? Tak for dig.
1: Tak, og lige måde.
0: Lige måde. Hej, Allan. Og til dig, der lytter med lige nu, som ærger dig gul og blå over, at du ikke stak afsted med de 1000 kroner. Bare roligt. Der er en ny chance igen i morgen, og en ny sætning. Du skal gætte.

0: Lige om lidt, der vil jeg gerne have, at du lige ryster kroppen en gang. Måske også lige tømmer hovedet for diverse tanker omkring, jo, arbejde, det er da også meget vigtigt. Men noget, der er endnu vigtigere, det er, at du og jeg, vi finder hinanden rent musikalsk. Og det forsøger vi at gøre hver eneste dag her på The Voice i den lille musikalske tankeleg, der hedder Music Match. Jeg hedder Anne Wien. Hvilket ord skal jeg få os to til at lande på den samme sang? Det får vi afsløret lige her på den anden side. Tame Impala og Loser. The Voice.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, halvanden liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det kræver mod at starte egen.

0: Det ser allersortest ud.
1: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
0: Den lyse side. En podcast fra PFA.
1: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: The Voice.
1: I går, der dumper der simpelthen sådan en form for solskinsnyhed direkte ned i lovbasserne på os. Det er nemlig ved at være tid til, at Roskilde offentliggør navnet, der kommer optræde 2027. Ham, du skal høre fra, han er en af dem, der blev offentliggjort i går. Det er Tame Impala. Her

0: Apaka. Flue i et spænd.
1: The Voice AM.
2: The Voice AM.
1: Er du klar
2: til at lande dagens musicmatch med Anna Wien?
0: Og du kender det helt sikkert. Du kommer gående hen ad kontorgangen. Der er nogen, der siger et eller andet. Og så det eneste, du fanger, det er bare lige et enkelt ord. Og på en eller anden måde, så får det tilfældige ord startet en sang ind i dit hoved. Og så sidder den fast. Det er faktisk den refleks, som vi skal teste nu, og som vi leger med hver eneste dag her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Det er Music Match-tid. Den her lille tankeleg, den går ud på, at du og jeg, vi får et tilfældigt ord, og så har vi en opgave, og det er, at vi skal vælge den samme sang. Jeg kommer til at skrive mit bud ned på den sang. Jeg vælger, holder det hemmeligt for dig. Den er simpelthen låst og lukket. Og så har vi 20 minutter, hvor du kan fyre dit bud ind i indbakken til os på TheVoice.dk på Instagram. Og jeg synes bare, vi skal få kastet os ud i det. Skal vi ikke det?
1: Her er dagens ord.
0: Me. På engelsk, me. På dansk er det jo så mig. Okay. Det er jeg meget, meget spændt på det her, fordi allerede lige nu, der kan jeg da komme i tanke om alt for mange sange. Vi skal jo kun vælge en, og jeg er lidt spændt på at se, hvilken en du lægger dig fast på, ud fra dagens ord, som altså er me eller mig. Hvor tager ordet dig hen? Hvilken sang vil du sætte på, hvis du fik muligheden? Det er altså den, du skal tage lige nu og smide ind til os på Instagram, TheVoice.dk. Vi har lige Argo snart 20 minutter fra nu af til at se, om vi kan lande et music match. Og om jeg kan gøre dig til en vinder af en The Voice mulepose og æren, men det kræver, at du sender sangen ind. Dagens ord er me eller mig.
1: Music match.
2: Send et bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, TheVoice.dk.

0: Shawn Mendes sammen med Siv og Stitches.
1: The Voice.
2: Er du dagens music med Smanevi?
0: Og du har sikkert mange vigtige opgaver i løbet af arbejdsdagen, men den her, den er lige en tand vigtigere, synes jeg i hvert fald, for den kan gøre dig til en vinder og gøre dig til mit match. Og det vil jeg sætte stor pris på. Det er Music Match, vi har gang i. Du har fået præsenteret dagens ord. Det er me på engelsk eller mig på dansk. Din opgave er simpelthen bare at vælge en sang, hvor ordet indgår. Det skal være din sang, den du lige føler for. Den første, der popper ved dit hoved, det er helt op til dig. Det vigtigste er selvfølgelig bare, at du sender den ind til os på vores Instagram, thevoice.dk. Jeg har skrevet mit bud ned og holder det hemmeligt for dig lidt endnu. Og lige nu, der tager vi en sådan hurtig status i indbakken. Min kære, dejlige praktikant Natasha, hun sidder og har sved på panden over alle de sindssygt fede bud, der kommer ind. Og tusind tak for dem. Også selvom det måske ikke lige er den sang, jeg har valgt, så vil jeg sige tusind tak til Visti for den her.

0: den her fantastiske Infernal. Tak til den. Tak for den, Cassandra. Og Simon, han tog den lige endnu længere tilbage i arkivet. Herlig Wham. Og til sidst, så kommer vi tilbage til nutiden her. Milles bud af Robin og Sarah. Talk to me. Altså, jeg tror ikke, vi i Music Matches korte historie har haft så sindssygt svært et ord at lege med, for der er så mange sange, der indeholder det her ord. Men jeg vil gerne se, om vi to kan lande match alligevel. Det vil jeg virkelig gerne. Så send det bud på den sang, du vælger ud fra ordet, me eller mig.
1: Music Match.
2: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, thevoice.dk.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. For 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
18: 100 års jubilæum i Fleggård. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

Min kære praktikant Natasha, hun har lige været inde og researchet lidt. Og det viser sig, at der er 13.000 sange registreret, der indeholder ordet me på engelsk. Der er 2.000-4.000 sange registreret, der indeholder ordet mig på dansk. Og det er altså bare i sangtitlerne. De kan selvfølgelig også gemme sig i teksterne, det her ord, vi leger med i dag i Music Match. Så det virker måske lidt som en form for umulig opgave, vi tog på. Men det er vi da bare helt hamrende ligeglade med. Det er helt okay. Jeg hedder Anna Wien, og vi er jo i gang med den her leg, der hedder Music Match. Ordet er me eller mig. Du har den opgave nu, du vælger en sang, der indeholder dagens ord. Me eller mig. Send den afsted til os på vores Instagram, TheVoice.dk. Ind i indbakken med den. Jeg har jo valgt mit bud, og jeg er lidt spændt på, om vi får lov til at lande et match i dag, om jeg kan gøre dig til en vinder. Men om ikke andet, så elsker jeg også bare at se, hvor ordet tager dig hen, og ikke mindst, hvor ordet tog Siv hen i dag. Tak for den her, Siv. Justin Bieber på den gode gamle Love Me. Og så har vi så nogen som Belinda, som også har altså en fantastisk smag. Woo! Britney Spears. Give me more. Og så har vi alligevel, på trods af den fakta, jeg lige gav dig lige før, faktisk et match, men ikke mellem mig, men mellem Malia og Kasper her.

tak til dig, Manfred. For det er sindssygt nummer. Dima og Drøm mig væk. Okay, så det her var altså bare nogle af de fantastiske eksempler på sangen, der er kommet ind, som ikke er mit match. Desværre, det betyder, at der er 5 minutter tilbage nu, til at vi skal have den landet. Så send bud afsted lige nu. Music Match med Anna Wien på The Voice.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: For godt og vel 20 minutter siden, der blev du og jeg stillet den noget, der ligner en nærmest umulig opgave, nemlig at vi skulle hver især vælge en sang, der indeholder dagens ord, me på engelsk eller mig på dansk. Og som min kære praktikant Natasha fortalte os lige før, eller fortalte mig, så fortalte jeg det så videre til dig, det er, at det her simple ord, det åbenbart optræder i rundt regnet 20.000 registrerede sange, i hvert fald bare på Spotify. Og nu skal vi så se, nu skal spændingen udløses. Har vi formået at vælge den samme sang? Har vi formået at lande et match? Kan jeg gøre en heldig The Voice-lytter til en vinder i dag? Der er kommet så mange fantastiske bud ind på sangen, som jeg ikke har valgt, men som stadig fortjener et kæmpe shout-out. Som altid, så har jeg din skønne medlytter Allan. Han ynder at ringe ind, i stedet for at sende en besked til TheVoice.dk på Instagram. Og det synes jeg er så hyggeligt, når du gør det. Allan, tak for den her.

og øde ø. Og så tænker du, hvornår i verden siger de mig den? Det er dig og mig, der bliver sunget i den, så den er selvfølgelig godtaget. Og så er der også sådan nogen som Kalle her.

meget gul og blå over, at jeg ikke valgte den her. Annika, og luk mig ind. Og hvorfor ærger jeg mig så? Ja, men det er jo så fordi, at vi ikke har et match i dag. Så den her umulige opgave, den, jeg vil stadig kalde den forløst, for jeg har stadig fået så mange dejlige bud fra dig og dine medlyttere, så tusind tak for det. Jeg har tydeligvis valgt noget, som ikke var i nærheden af din nærmeste PFI, og det er okay. Men jeg synes alligevel, at vi skal høre det nu. Jeg håber, at du er med på den sang, som jeg har valgt. Jeg tror godt, du kan genkende den. Det her Eminem.

0: Hugo med Angel og Trinity og Moving to the Sun. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
20: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
21: Programmet præsenteres af 365 Discount. The Voice. AM. Danmarks hitradio.
22: Nummer 1. The Voice.

Lamin sammen med Chili her. Hvad du på? Og hvordan har du det sådan en lille fredag her? Glæder du dig til bare at kunne sparke døren op til weekenden og løbe ind i dens varme favn? Jeg har tre gutter stående, som jeg gerne vil have, at du løber ind i favnen på i morgen her på The Voice. Klokken 9, der får jeg nemlig besøg af Suspekt. De er ude med ny musik, de skal på tur. Og derfor så lad os lige varme op til dem her. Jeg hedder

0: ud igennem eftermiddagen. Det er Anna Henriksen. Jeg hedder Anne Wien. Det har været en sand fornøjelse. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 9. The Voice.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
6: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Ja, det er den smarte vej.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
17: I morgen genåbner Jysk Rødovre Centrum. Vi genåbner i nyindrettede og større lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde køtilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.
18: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

Station Zero fra Taylor Swift. Jeg er virkelig spændt på, om du kan regne ud, hvad det er for throwback, vi to skal høre lige om lidt. Det er altså en sang fra nullerne, som du med garanti kender, og jeg har som altid tre ledetråde med til dig nu. Det kommer fra en kæmpestor nuller-producer, som ofte lavede sangen med blandt andre Justin Timberlake og Nelly Furtado. Producerens rigtige navn er Timothy, men han kalder sig altså noget andet som producer. Og så er den her sang faktisk i virkeligheden et diss track. Der er sådan indirekte linjer, hvor at Prince bliver disset, Fergie bliver disset, og en anden producer ved navn Scott altså også bliver disset. Tænk en lille smule over, hvad det her kunne være for en sang, ja, og så får du svaret.

musikalsk blomsterbuket, leveret til dig af svenske Tableau og franske Stromae. Des flere. Håber, du har en dejlig lille fredag derude. Jeg hedder Anna Henriksen, og for kort tid siden, så gav jeg dig tre ledetråde til det throwback, du skal lytte til lige nu. Det er altså en sang fra nullerne, som er lavet af en kæmpe producer, der ofte lavede musik med Justin Timberlake og Nelly Furtado. Hans rigtige navn er Timothy, og så er det faktisk et diss track. Og det er selvfølgelig denne her.

0: sammenskrevet til denne her løvfaldssommer 2026. Den er never ending. For fjerde dag i streg, så har vi altså temperaturer op mod 20 grader. Og det her, det var Sara Larsson til dine torsdags ører. Mit navn er Anna Henriksen. Jeg bringer lidt Stella Lefty med country-sangen Boston til dine ører om lidt. Og så fortæller jeg dig selvfølgelig, hvordan du kan stikke af med 1000 kroner her på The Voice i morgen formiddag. Så hæng på!
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino.

Aldrig har en togtur lidt så hyggelig. Boston sammen med Stella Lefty. Der kunne også godt blive råd til en lille togtur frem og tilbage. Og måske endda lidt snoller oveni, hvis du stikker af med 1000 kroner. Her på The Voice i morgen formiddag. Hele ugen der har vi gået sammen med 3F om at sætte fokus på, at der kan opstå fejl mange steder, og så sandelig også på din lønseddel. Så det er en rigtig god idé lige at tjekke den, og måske endda få lidt hjælp til at få tjekket lønsedlen. Og du kan jo spørge din fagforening, for eksempel 3F. I morgen der bliver du præsenteret for et udsagn hos Anna Wien mellem klokken 9 og 12, og så gælder det altså om at ringe ind og være den, der finder fejlen først. Og så stikker du altså af med 1000 kroner. Held og lykke! Det her, det er Shakira Burna Boy.

Secrets. Det er ingen hemmelighed, at der har været ret meget ballade omkring popstjernen Ed Sheeran og hans turné i USA. Og det har altså også fået ham til at blive en lille smule bange, og derfor ændre noget ret stort i hans scene-setup. Hvad det er, han har ændret, og hvorfor det var, han blev så bange. Ja, det kunne du høre lige på den anden side af Ed Sheeran med As Is Am. Men allerførst lidt ny dansk. Det her

0: Azizam fra Ed Sheeran, der altså var rigtig, rigtig bange, da han skulle genoptage sin turné efter alt den ballade, der havde været. Macklemore, Lucas Graham og alle de andre warm-ups havde ligesom trukket sig fra turnéen. Og det havde altså betydet, at Ed Sheeran han havde fjernet en hel ekstra scene i hans koncert. Han var nemlig for bange for at komme for tæt på publikum, komme ned på sådan en scene, hvor han sådan kunne stå og kigge folk i øjnene, fordi han troede, at der muligvis ville være nogen, der ville kaste tomater eller noget, der var værre på ham. Og derfor så han altså sådan rent fysisk trukket sig en lille smule tilbage på den her scene. Og på vores scene og store koncerter og shows, så har jeg et dansk band på vej til dig, som spiller i Park næste sommer. En sang, der hedder 9mm. Skru op for den lige om lidt. The Voice.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Og nu har jeg fundet en filmklassiker frem til dig. Eller det kan den i hvert fald nå at blive. Det er titelsangen til den nye Toy Story 5 fra Taylor Swift. Og bagefter vores allesammens yndling.

går valgte Roskilde Festival simpelthen at dele de første 18 navne på næste års festivalplakat med os. Og den var fin. Der var Tame Impala og Kundo, Caroline Polachek og alt det der. Men jeg manglede altså det her navn, Bad Bunny. Jeg krydser virkelig mine fingre for, at han kommer vej en eller anden dansk festival næste sommer. Det kunne gå hen og blive fuldstændig legendarisk. Og apropos legendarisk, så har jeg en jamaikaner ved navn Shanda Paul klar til dig, lige på den anden side. Alamin og Annika, håber du har en dejlig torsdag, min ven. Det her, det er Hold Mit Tempo.

0: jubilæum i år. Sean DePaul og Dua Lipa, No Lie til din torsdag lige her på The Voice. Der er mange måder at lære sig selv engelsk på. En af dem kunne jo være at se videoer af Ariana Grande og simpelthen bare forsøge at imitere hendes talemåde. Det var i hvert fald det slovakiske Adela, hun gjorde, da hun skulle lære sig selv engelsk. Og du får hendes Ain't an L.A. lige om lidt.
1: The Voice. Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

har en vild energi i hende her, Adela. Ain't in LA, og derfor er jeg heller ikke spor overrasket over at se, at hendes koncert i Amager Bio næste år, den selvfølgelig er komplet udsolgt. Sådan er det bare. Man må få fingeren ud og følge lidt med på, hvad der rører sig derude. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg skal forsøge at opdatere dig både på lidt ny musik, men også lidt throwbacks, og sådan lidt har jeg på vej til dig fra One T. Allerførst rammer vi lige den nye fra Chili og Mille. Den hedder Ikke Give Slip. Og hvad siger du til en tur til Sverige?

Gilly og Mille. Ikke give slip, bliv hængende lige her hos mig, fordi nu skal vi på en rejse tilbage i tiden. Vi skal nærmere bestemt tilbage til 2003, hvor et fransk musikprojekt lykkedes med at holde deres egen identitet fuldstændig hemmelig, mens de lavede et verdenshit. De kaldte sig 1T, og de lavede den her, The Magic Key. Du kan ganske godt huske den.

0: Især til dig, der gerne vil mærke, at det er lille fredag i din radio på The Voice. Slater og Dance. Jeg hedder Anna Henriksen, og om lidt så skal du lytte til den allermest streamede sang på Spotify herhjemme i Danmark. En sang, der faktisk har ligget nummer et tidligere en hel måned i streg, så røg den lige af pinden, da Gilly han kom med ny musik, men nu er han altså tilbage. Hør, hvem det er på den anden side, kære tage.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: The Voice AM. Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge osv. osv.? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdage fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venligheden fra 3F.
1: The Voice AM.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
8: ja, 18, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino.

Fra K-pop-gruppen Cat's Eye til en vaskeægte dansk etter. Ham her, han lå nummer et på Spotify's top 50 i en måned i streg lige indtil Jilly udgav lidt ny musik. Men ved du hvad? Nu

og manglede en torsdag middag. Tove Lo og jeg læser på den, der hedder Heroes. Mit navn det er Anna Henriksen. Jeg bliver lige lidt til endnu, fordi jeg har nogle sange, jeg bare må spille for dig. Den ene, den kommer fra Taylor Swift, og den anden, ja, den får du lige her. Vi skal på tur rundt i København. Jeg har fået nogle rigtig gode turguider til at vise os rundt. De hedder Nick & Jay.

0: Fate og Ophelia. Det var det allersidste nummer, jeg fik lov til at trykke play på. Men du skal ikke være ked af det. Faktisk skal du glæde dig. Fordi lige om lidt, så kommer Gry i studiet, og hun har pakket playlisten med det allerbedste til dine lille fredagsøer. I skal selvfølgelig også lege skud i tårerne. I skal hygge jer helt vildt meget. Hyg dig ude i solen, min ven. Vi lyttes ved igen i morgen. Jeg hedder Anna Henriksen. Pas godt på dig selv.
1: The Voice.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører sådan noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede,
15: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
25: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så blev det simpelthen torsdag eftermiddag her på The Voice. Tak til Anna Henriksen for at holde dig med rigtig godt selskab. Nu, min ven, nu er det min tur. Jeg hedder Gry, og i de næste 3 timer, der kan vi hygge os sammen og høre en masse fed musik. Blandt andet Alex Warren,

Dracula, det er Tame Impala og Jenny Tame Impala, som jo er et af de første navne, der er annonceret til Roskilde Festival 2027, samtidig med, at billetterne blev sat til salg. Det var altså i går, at den annoncering landede. Velkommen til, min ven. Jeg hedder Gry, og i de næste tre timer, der skal vi hygge os. Hele vejen indtil klokken rammer 17, kan vi altså bruge i hinandens selskab, og faktisk ikke kun os to. For vi får fint besøg i studiet efter klokken 15, der kigger Gops forbi, og han har taget et lille nummer med, som vi får lov til at høre før alle andre. Når klokken slår midnat, så udgiver han, har du mærket dig selv? Og den skal vi altså høre. Det er som sagt efter klokken 15. Lige nu, der får du noget igen. Det her, det er Moving to the Sun. Velkommen til.

Der er gode dage, gode drinks, Lamin. Solskinsvejret i dag, det peger i hvert fald i retning af en lille drink til sådan en løvfalds sommer. Det er simpelthen et nyt ord, der florerer på vores redaktion. Det har de færreste hørt før, men det er åbenbart det, vi har lige nu. Mit navn er Gry, og jeg håber, du får en solstråle eller to i løbet af i dag. Så altså, det her er jo et nummer fra Lamin, en artist, som er meget frekventerende, når det blå lys bliver tændt. Det er altså i aften. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
0: The Voice AM.
2: Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge osv. osv.? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdage fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venligheden fra 3F.
0: The Voice AM.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
4: Den lyse side. En podcast fra PFA.
5: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
6: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
9: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: I morgen genåbner Jysk Rødovre Centrum. Vi genåbner i nyindrettede og større lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde kø-tilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Du lytter til Danmarks Radio. The

Tag de swims og Mr. Know-it-all. Han kommer forbi Danmark, det gør han til marts 2027, når The Ugly Tour kigger forbi Royal Arena. Men det er ikke ham, vi skal snakke om lige nu. Vi skal snakke om en ung dame, vi kender særdeles godt. Og mest af alt, fordi hun har været en del af de flestes liv i rigtig mange år. Helt fra starten med Hannah Montana og op igennem Wrecking Ball og We Can't Stop æraen. Og nu, hvor Miley Cyrus har udgivet Bass Persuades. Albumet Bass Persuades udkom den 18. september. Det blev også begyndelsen på Miley Cyrus' sådan en ny image, hvor hun jo egentlig smider efternavnet, bare går som Miley og laver mere sådan rocket musik end tidligere. Og det har simpelthen også gjort, at hun debuterede med et album på nummer 1 på Billboard 200-listen. Og det er altså for første gang i 13 år, at det er sket for hende. Der er taget rigtig godt imod den her nye æra. Lad os lige høre, hvordan det lyder. Det her det er titelnummeret fra albumet Miley Cyrus med Bass Persuades.

Marstein og Tobias Rahim her på Sauna. Et menneske, et norsk-dansk samarbejde. Mit navn er Gry, og vi skal kigge lidt mod Canada. Vi skal have fat i Tate McRae. Hun er både sanger, sangskriver, en eminent danser. Og hvis man skal tro på hendes fans, måske også snart virksomhedsejer. I går der delte hun et lidt mærkeligt opslag i sin story fra en profil, der hedder Tate by TM. Den profil følger kun én person, og det er Tate McRae. Og i bio på den profil, så er der et link til en hjemmeside, der hedder Tate by TM, hvor der kun står Tate 01. coming soon, samt en formular, hvor du kan smække din e-mail ind og så videre. Hun har ikke selv ligesom været ude at sige, hvorvidt det er hendes brand, eller hvad det er, men hvis man skal tro hendes fans, som jo har detektivbrillen på, så burde det være det første produkt i en ny skønheds- og duftserie under navnet Tate by Tate McRae. Vi får se, om hun også skal til at udvide hendes imperie indtil videre, så er hun altså primært her i radioen. Det her, det er hendes nummer Greedy, tilbage fra 2023. Tate McRae.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Jeg håber, du nyder din torsdag eftermiddag. Håber, du får mulighed for at nyde lidt af solskinnen, som vi er blevet velsignet med i dag. Og den gode musik, den skal jeg nok sørge for. Der er masser af den på vej. Glæder til Dima og Thor Farlow. The Voice.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyder i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.
13: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus.

0: I december 2016, der meddelte en af de allervarmeste musikalske duoer, at de splitter op på ubestemt tid. Og der skulle altså gå hele 7 år indtil maj 2023 uden ny musik fra ukendt kunstner, hvor de overraskede alle ved at udgive albumet Dansk Top som en vaskeægte surprise. Og det der med surprises, det er lidt som om, at de stadig er klar på det. For et par uger siden afslørede Hans Philip og Jens Ole McCoy altså et nyt projekt gennem en meget kryptisk trailer, de postede på Instagram med titlen Sort, en film af ukendt kunstner. Og det så viser både at være sådan et film- og albumprojekt, som der bliver vist i biografer landet over. I traileren er Hans Philip selv med, en form for klovnemaling, joker-agtige ting. Og både Sivas og Benny James optræder altså også. Og i dag kl. 10 satte ukendt kunstner billetterne til salg inde på scanbox.com. Du kan sagtens finde link inde i deres bio. Det kommer altså til at foregå den 26., 27., 28. og 29. november. Jeg er meget, meget spændt på, hvad det egentlig helt specifikt viser sig at være. God musik er klar til dig lige her på The Voice. Vi skal faktisk have 2 mennesker, som hver især er meget bekendte med at være Voice Choice. Og så er det også 2 mennesker, der kender hinanden særdeles godt. Tidligere gik de under navnet City Boys, også en brandvarm duo. Men de seneste par år har de altså udgivet musik hver for sig. Og ugens Voice Choice i den her omgang kommer fra Thor Farlow i selskab med Casey og Mads. Det her er Hver Eneste Gang.
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her

Fra Thor Farlow videre til Anton Edwards. Det her, det var Bernstorffs vej. Mit navn er Gry, og jeg får fin besøg i studiet lige efter klokken 15. Gops, han kigger nemlig forbi til en lille snak om det nummer, han skal udgive i nat. Men ikke han også lige har nummeret med, så vi får lov til at høre det før alle andre. Det er lige på den anden side af klokken 15. Og til at følge dig rigtig godt på vej, jamen så skal vi have lidt fra Justin Bieber. Det her, det var jo en lykkelig dag for rigtig mange Beliebers, da han begyndte at udgive musik igen efter flere års stilhed. 2025, det her er et rigtig sommernummer. Vi skal høre Daisies.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
17: The Voice. altid. Danmarks hitradio nummer 1.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken lige ved at ramme 15. Torsdag eftermiddag her på The Voice. Jeg hedder Gry, og lige rundt om hjørnet for jer fint besøg i studiet af Gops, som endda har taget et uudgivet nummer med til os, vi skal høre. Jeg går ned og henter ham, imens

0: 5'9 brown eyes.
1: Rain Dance her fra Dave og Tams i studiet, hvor jeg har fået fin besøg af Gops. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Gops, du har jo været så generøs og giver os en forpremiere. Vi skal høre et nummer før alle andre her i løbet af eftermiddagen. Ja. Jeg tænker godt lige, vi kan tage en lille snak om det her nummer, inden vi for alvor trykker play. Og det er jo også meget, fordi der er en historie bag det her nummer.
2: Ja.
1: Har du mærket dig selv? Det hedder den. Og den er skrevet ud fra en historie, som en fan har sendt afsted til dig om et giftigt forhold, ja?
2: Ja.
1: Og det er jo faktisk ikke første gang, at du gør sådan en fans historie til musik.
2: Nej, det er anden gang.
1: Hvad var der i hende hers historie, som ramte dig så hårdt, at du tænkte, det her, det bliver simpelthen nødt til at lave en sang ud af?
2: Jamen, jeg tror både, altså selvfølgelig den pågældende historie, men også det, at jeg ligesom havde lavet det før. Det var en fin udvikling i ligesom at gøre det igen og kommer med det her nye album, som er en toer af det album, hvor det første track ligesom lå på.
1: Ja,
2: og så bad jeg sådan min lytter om at skrive, og så sad jeg og læste igennem. Og så er det klart, at dem, som stikker mest ud, når det er det her, det handler om, er oftest dem, som er mest voldsomme.
1: Ja.
2: Så der var nogle ting i det, hun skrev, som, som er voldsomt. Og det synes jeg, at fortjener ligesom at komme ned på, eller de strukket ud til at være en sang, og som er forhåbentlig noget, som alle mulige andre, som måske kan genkende 99% eller 1% af det, der er i den sang, kan bruge til et eller andet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Når nogen sender dig noget, der er så personligt, som det her jo især er, følger der så ligesom

0: også et ansvar med. Altså, hvordan finder du balancen i at fortælle en historie, og samtidig måske ikke gøre den til din egen? Mm. Eller gør du den til din egen, egentlig?
1: Nej, altså lige sådan rent... grammatisk hedder det jo ikke, men sådan rent fortællerisk, så det er jo, jeg står jo udefra og kigger ind på det her forhold, ja, kan man sige. Der har det været noget andet, hvis man havde skrevet jeg, eller whatever, et eller andet sådan på den måde. Så jeg er jo på en eller anden måde udefra og kigger ind på et forhold.
0: Ja, du er lidt på distancen,
1: ja, præcis,
0: på en måde,
1: mere fortælleren, og på den måde, så er der jo en eller anden form for sådan distance i det, men jo, du har helt ret, altså der følger et ansvar med, og jeg vil også sige, at det er jo også det, når man får en sådan en besked, og man laver det til en sang, så er det jo, man tager jo de ting, der skal bruges for, at sangen bliver til en sang. Det er jo ikke, jeg sidder jo ikke og skriver hele sangen ud fra linje.
0: Og helt kronologisk rækkefølge, og så sagde hun det, og så sagde han det.
1: Nej, det er jo sandheder, der bliver strukket og gjort til en sang. Ikke? Ja. For ellers er det svært at lave en sang, der sådan fungerer også. Ikke?
0: Ja, og også fungerer måske for andre mennesker end specifikt kun hende.
1: Præcis.
0: Ikke? Ja, interessant. Ja. Vi skal snakke lidt mere om din kærlighedssang, men vi skal altså også lige høre noget musik. Det her, det er Marshmallow All Churches, Here With Me.

0: with me.
1: Here with me, Marshmallow og Churches til din torsdag eftermiddag. En torsdag eftermiddag, hvor jeg har fint besøg i studiet Gops. Mm. Og vi skal snakke lidt mere om din kærlighedssang. Det er noget, du ofte skriver om. Du har skrevet rigtig mange sange om kærlighed. Men når man hører kærlighed komme fra dig, så er det sjældent bare det helt rosenrøde, ikke? Ja. Altså, du skriver også meget om tvivl og om afhængighed og tab og de sider af kærligheden, som man måske ikke altid har lyst til ligesom at vise frem. Mm. Hvorfor tror du, at det er de sider, der sådan tiltrækker dig? Altså, hvordan kan det være, at det er det, du ofte skriver om?
2: Jeg ved ikke. Det tror jeg, der er mange årsager til. Jeg tror, en af dem er nok, at det er det, jeg føler dig mest sådan stof på, at det er der mest gennemtrængende også. Altså, jeg tror, hvis man... Det kender jeg i hvert fald selv, at de ting, jeg har været igennem, der er det oftest de ting, som ikke har været så gode, som fylder rigtig, rigtig, rigtig meget, yeah, når jeg tænker tilbage. Og så de ting, som har været rigtig gode, dem er man måske lidt for hurtigt også nogle gange til at erstatte med alle mulige andre ting. Så for mig fylder det en del, og jeg kan godt lide det der med, og det er jo det, man gør som musiker, at få det ud på den måde, man i den kunst, man nu laver. For mig er det jo ligesom musikken, ikke?
1: Jo, præcis. Mm. Jo, og så kan det også være det, som kan være lidt mere terapeutisk, ikke?
2: Jo, 100%.
1: Altså, når det er de der følelser, så det er sjældent, man har brug for virkelig at have en dyb, lang snak om, hvorfor man er så glad i dag, ikke? Mm. Men omvendt, så er det tit der, det er nødvendigt. Gops, jeg synes ikke, vi skal trække den så meget længere. Jeg vil gerne spille det her nummer, så vi kan vise det til folket, men du bliver hængende her, ikke?
2: Jo.
1: Helt sikkert.
3: The Voice. Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge osv. osv.? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdage fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venlig hilsen fra 3F.
4: The Voice AM.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lausig.
11: Den lyse side, en podcast fra PFA.
13: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
11: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
23: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.

0: Torsdag eftermiddag, lige her på The Voice. Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Mit navn er Gry, men jeg er ikke alene i studiet. Gops er med mig.
1: Ja.
0: Og Gops, du er her mest af alt, fordi du har taget en lille gave med til folket, ikke? Vi skal høre dit nummer, som udkommer i nat, ja. Men vi skal få lov til at høre det før alle andre. Det er et nummer, der hedder Har du mærket dig selv? Et nummer, du har skrevet ud fra en fans historie. Ja. Er der noget andet, som vi skal vide, inden vi ligesom trykker play på det her nummer?
1: Ikke andet end, at det er et ret, sådan, jeg tror, ret voldsomt nummer at lytte til, hvis man er en af de mange og efterhånden uheldige mennesker, som har oplevet måske bare en brøkdel af det, så kan det måske godt være lidt voldsomt at lytte til sådan rent tekstmæssigt, men også pakket ind i det, der ligger i at være en rigtig sang, kan man sige.
0: Ikke? Ja, en melodi, ikke?
1: En melodi og noget instrumentalt. Så, ja. Så det er jo selvfølgelig ikke noget, man kun skal lytte til, hvis man er i den situation. Men ja.
0: Ja, det er at gøre en historie tilgængelig for flere mennesker, ikke?
1: Ja, præcis. Ja.
0: Jamen, jeg synes, vi skal høre den. Det her, det er altså en forpremiere på det nummer, som Gops smider, når klokken slår midnat. Det her, det er Har du mærket dig selv?
2: Du lytter til Gry, Danmarks hit radio nummer 1.
3: The Voice.
4: Hun siger, jeg er okay, men alt hvad hun lyver. Hun har ikke været okay, siden han kommer og styrer.

0: Ja tak, har du mærket dig selv? Det er Gops. Tak for at få lov til at spille den her, Gops. Det er som sagt et nummer, som du har skrevet ud fra en fans historie. Hvis du tænker på hende her, som sendte dig historien, ved du så egentlig, hvad hun følte første gang, hun hørte det her nummer? Jeg tænker, hun måske har fået lov til at høre det før andre.
1: Nej, altså ikke, det har hun ikke. Sådan, jeg har ikke sendt det til hende, men jeg har fået forklaret personen, at ligesom størstedelen at min sang, der er omdrejningspunktet hendes historie. Så jeg håber også, at hun...
0: hun kan lide den.
1: Ja, hun kan lide den, og hun glæder sig til at høre det.
0: Ej, det er jeg helt sikker på, at hun nok skal gøre.
1: Ja.
0: Det er en ret sådan særlig relation, du har med dine fans, synes jeg helt generelt. Mange videoer scroller jeg forbi, så står du lige til et bryllup, eller altså, sådan nogle ret store fejringer, egentlig. Tror du, at du får lov til at komme så tæt på, både med deres historier og deres momenter, fordi du dyrker den her relation, fordi du rent faktisk dukker op på den måde?
1: Ja, og fordi jeg har lavet den type musik i mange år. Altså, jeg tror, at mine lyttere føler, at de måske kender mig.
0: Ja.
1: Mere end man føler, man normalvis kender sådan folk, man lytter til. Og det har jeg altid sat en stor ære i, er en god ting. Altså, der er også mange, der godt kan lide at drive det der lidt sådan mystiske form for artist.
0: Uopnåelige.
1: Og der tror jeg bare, at jeg har fundet ud af, også fordi jeg lever i Danmark og er helt normal menneske, at sådan, der er noget, der ikke hænger sammen, hvis man så møder folk derude og bare er et helt normalt menneske.
0: Ja.
1: Og samtidig prøver på nettet og i en sang og ja, det der uopnåelige, du snakker om før. Så der har jeg bare sagt, at jeg synes, det er federe, at jeg kan være mig selv, både i min musik, men også når jeg ligesom er uden for det at være musiker.
0: Ja, så du er en artist i øjenhøjde på den måde.
1: Ja.
0: Ja, og man kan også se det, der bliver også uddelt plaques, og ja, du ved, der er sådan en særlig relation, som jo tydeligvis kan betale sig også, ikke?
1: Altså, jo, præcis, præcis.
0: Der er sket ret meget med Gops på få år, synes jeg.
1: No.
0: Fra de små scener og til Roskilde Smukfest, Royal Arena, 17. april.
1: Ja.
0: Det er din største koncert. Den kunne godt tænke mig at snakke lidt om, men vi tager lige det her nummer fra Olivia Dean. Det her, det er Man I Need.

0: Olivia Dean, Man I Need, lige her på The Voice. Hvor Gops er i studiet. Gops, vi skal snakke lidt om den koncert, du har annonceret. Ja. Det er den 17. april i Royal Arena.
1: Ja.
0: Største koncert indtil nu, ikke?
1: Jo, det må man sige.
0: Det er svært at slå det.
1: Ja, altså jo, største koncert på den måde, det er min egen sådan headliner-koncert.
0: Ja. Festivaler, ikke?
1: Jo, jeg har spillet ting, hvor der kan være flere mennesker, og har været flere mennesker, men sådan, det er ligesom mit eget.
0: Ja.
1: Folk kommer kun for at se mig.
0: Ja, præcis. Ja. Bliver man træt af den følelse?
1: Nej, altså hvis I det eneste, jeg er lidt træt af, det er der så langt til nu. Altså,
0: fordi, stadigvæk,
1: ja. Ja, præcis. Og man er lidt nervøs for, at man kunne sælge og sådan noget. Så da vi fandt ud af, det kunne vi godt, så kunne jeg godt tænke mig, at det var nu på den her side af, af årsskiftet. Ikke?
0: Ja, fordi altså, du er vant til at performe, du har lavet store koncerter. Mm. Jeg er helt sikker på, at du også glæder dig til den her koncert. Mig, ja. Men har der været nogle betænkeligheder ved at gøre det her sådan så stort? Netop fordi, nu snakkede vi om din relation til dine fans, at du er tit meget i øjenhøjde. Det er jo lidt noget andet, når man blæser noget op i så stor skala. Har der været et eller andet, hvor man har tænkt sådan, har vi taget munden for fuld måske?
1: Altså jeg tror, når jeg kigger ned på det, vi ligesom har planlagt nu til det show, så bliver det jo en blanding af de to ting, som skal omfatte hele mit musikkatalog. Både sådan festen, der selvfølgelig altid er, når man er til en koncert i Royal Arena, men også det lidt mere sådan sårbare og lidt mere akustiske rent musikalsk. Så der kommer ikke til at være en situation, hvor at hvis man rigtig godt kan lide det ene, eller rigtig godt kan lide det andet, bliver snydt for noget af det. Altså, man får hele pakken, og det synes jeg også, det skal være.
0: Ja.
1: Fordi det er jo ikke en albumkoncert, og det er ligesom
0: Det er en
1: mig-koncert, og det er en fejring for mig af, at jeg er nået dertil, hvor det kan lade sig gøre.
0: Mm.
1: Så der bliver hele pakken, og der skal nok være noget til dem, der rigtig godt kan lide det lidt mere stille og roligt, og der kommer også rigtig meget til dem, der godt kan lide det. Ja, er det fedt.
0: Ja. Nu er der jo noget tid til april måned. Der er lige et par måneder.
1: Ja.
0: Uden sådan at løfte sløret for præcis, hvad der skal ske, er der så noget, som du sådan virkelig håber på lykkes, når du står på scenen derinde?
1: Ja, altså der er nogle ting, vi har planlagt, især sådan noget meget, meget, meget, meget nedpillet, nedskaleret, hvor jeg også selv skal spille nogle instrumenter og synge samtidig. Og, sådan
0: okay.
1: Og det er jo, man kan sige, det er jo helt nyt territorie for mig. I hvert fald at spille instrumenter på en scene, mens man skal synge samtidig.
0: Og så til den største koncert, ikke?
1: Ja, så hvis man gerne vil se mig fuck op på guitar og klaver i 2 timer, så det bliver ikke 2 timer, men det er 10 minutter.
0: Jeg har den lige om lidt. Ja,
1: præcis. Det bedste bliver i starten, så man kan nå at samle op.
0: Jeg er helt sikker på, at det nok skal komme til at gå godt. Og det var en fin teaser, du lige fik lagt der. Og godt, du også kaster dig selv lidt ud af comfort zone og udvikler dig på den måde.
1: Ja, præcis.
0: Benhårdt.
1: Ja.
0: Gops, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi, og vi måtte høre dit nummer og alting. Held og lykke med releasen.
1: Tak skal du have. Det var så hyggeligt.
2: Du lytter til Gry, Danmarks hitradio nummer 1.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Været i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyde, og i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.

Et kæmpe hit her tilbage fra 2025. Disco Lines og Tinashe med No Broke Boys. Og Tinashe, hun har i sidste uge smidt sit 8. album, der hedder Popstar. Og så har det simpelthen fået ekstraordinært gode anmeldelser. Det kunne være, du skulle tjekke op for det, hvis du mangler nyt fra hende. Og hvis du mere er i humør til noget,

0: Feather, lige her fra den gode Sabrina Carpenter. Din torsdag eftermiddag håber jeg bare flyver afsted. Jeg håber, du nyder den, og måske endda også er et sted, hvor solen skinner en lille smule på dig. Det bliver nok de sidste solstråler, vi kan nå at få, inden det hele efterhånden bliver rigtig, rigtig mørkt. Men lad os lade være med at tage sårene på forskud. Lad os høre noget mere god musik, og så er det jo også, hvis du lige kigger på uret, ved at være tid til den sværeste quiz i verden. Skud i tågen lander i din radio lige efter klokken 16, så hold den her på kanalen. The Voice.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
19: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken lige ved at ramme 16. Det er torsdag eftermiddag her på The Voice. Jeg hedder Gry, og du ved, hvad vi skal. Vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Skud i tog.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det. Den sværeste quiz i verden er klar lige her i din radio. Det er Skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, at du er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49. Eller ved at åbne Instagram, hop derind og slide in the DM på thevoice.dk. Der sidder min praktikant Kama klar til at samle skud sammen. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, som du skal ramme med blætskud på? Dagens spørgsmål er, hvad er der lidt over 100.000 af i Danmark? Hvad er der lidt over 100.000 af i Danmark? Tyk på den, og så op ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der lidt over 100.000 af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Genmo, Kundo, lige her til din torsdag eftermiddag, hvor den sværeste quiz i verden er kickstartet her i din radio. Det er skud i tågen, og du skal ramme et pletskud på det umulige spørgsmål, som i dag er: hvad er der lidt over 100.000 af i Danmark? Yes, så lidt får du simpelthen. Og nu er jeg meget spændt på, hvad der er sket inde på Instagram. Karma, min dygtige praktikant, a.k.a. chefen, inde på TheVoice.dk. Hvad sker der inde i indbakken? Hvad har du modtaget af skud? Hvad tror folk, der er 100.000 af i Danmark?
1: Jamen, vi har Patrick, han siger, der må være 100.000 pizzerier i Danmark.
0: Ja, tak.
1: Asger siger, det må være Zalando-returneringer om måneden.
0: Ja.
1: Belinda siger campingvogn eller privatejet lejeboliger.
0: Ja.
1: Savannah siger beboere i Aarhus.
0: Mm.
1: Yasin siger, der er 100.000 danskere, der har glædet sig til, at man må høre julemusik fra i dag af.
0: Nu er det åbenbart legitimt, ja, tak. Skru op for Mariah Carey. Bare gør det, min ven, ja.
1: Så har vi Kai, der siger, det er personer, der hedder Larsen, Sørensen eller Pedersen til efternavn.
0: Ja.
1: Og Solvej, der siger, det er breezer, der bliver drukket om måneden i Danmark.
0: Ja, det tror jeg også. Okay, intet pletskud endnu, men nogle af jer er inde på noget af det rigtige. Det er nemlig mennesker, vi leder efter. Det er personer. Hvem er de her cirka 100.000 personer? Hvem er de? Hvad er det, vi har lidt over 100.000 af i Danmark? Det er mennesker. Hvem er de? Hvad skal de? Hvad gør de? Ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: Very simple instructions. Du skal simpelthen bare skyde løs, min ven, for at ramme et pletskud på dagens umulige spørgsmål. Det er skud i tågen, vi er godt i gang med. Og det, du skal ramme et pletskud på, er, hvad er der lidt over 100.000 af i Danmark? Kan vi have slået fast, at det altså er mennesker, det er personer, vi leder efter. Men meget mere er der jo ikke leveret, og nu er jeg spændt på at se, hvad der sker inde på Instagram, TheVoice.dk. Kammer, min dygtige praktikant, vil du ikke ridse op? Hvad har folk skudt på?
1: Yes, nu skal du høre. Alva, hun siger, der må være ca. 100.000 personer, der er medlem af en sauna-klub i Danmark.
0: Ja, tak.
1: Kim siger, det er folk, der går til skak eller dart.
0: Ja.
1: Cecilie siger, det er mennesker, der ejer en cykel, men aldrig bruger.
0: Det tror jeg relaterer bare for mange mennesker, ja.
1: Ja, så har vi Lukas Emil, der siger, at det må være danskere, der tjener over 1 million om året.
0: Ja.
1: Victoria siger, det er socioassistenter eller sygeplejersker, der arbejder på et sygehus.
0: Ja.
1: Brynja siger, det er lyttere på The Voice om måneden.
0: Godt skud og virkelig sejt navn, Brynja. Skønt navn, ja.
1: Mega. Så har vi Francis, der siger, at det må være ca. 100.000 personer, der mister deres SU.
0: Ja.
1: Og Asger, der siger, at det er folk, der læser på en videregående uddannelse i Jylland.
0: Ja, tak. Jamen, rigtig gode skud. Ja, vi er der ikke. Men jeg kan jo levere endnu en ledetråd, og lad os se, hvor tæt på vi kommer. Hvad er der lidt over 100.000 af i Danmark? Det er mennesker. Og det, de her 100.000 har til fælles, det er, at de skal deltage i en slags begivenhed. Hvad er det, de skal deltage i, de her lidt over 100.000 mennesker? Det må du tykke på, og så hop ind på Instagram, TheVoice.dk, eller grib telefonen og giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der lidt over 100.000 af i Danmark? Det er mennesker, og de skal deltage i en slags begivenhed.
2: The Voice. The Voice AM.
3: Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge og så videre og så videre? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdage fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venligheden fra 3F.
2: The Voice AM.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokglitter, når kvalitet betyder alt. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
23: I morgen genåbner Jysk Rødovre Centrum. Vi genåbner i nyindrettede og større lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde køtilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: Altså,
1: jeg plejer jo at sige, at I er de skarpeste lytter i verden. Der sidder mange skarpskytter og lytter med hver eftermiddag. Men jeg tror sjældent, vi har haft en skud i tågen, som simpelthen er gået så hurtigt som i dag. Altså, jeg kan se på den måde, Karma, hun smiler på, at der er landet pletskud på Instagram. Jeg skal lige tjekke op for, hvor mange. Og jeg har simpelthen også scoret mig pletskud på telefonen. Og Karma, vil du ikke lige ridse op? Vent lidt. Hvad er der egentlig landet af skud på det umulige spørgsmål? Hvad er der lidt over 100.000 af i Danmark? Det er mennesker, og de skal deltage i en slags begivenhed.
2: Jamen, Nikolaj, han har sagt, der er 100.000 hjerteløbere. Ja. Frederik har sagt, folk med en nerfgun. Eller folk, der skal til DM i nerfgun.
1: Ja, tak.
2: Nasir siger, det er folk med demens. Mm. Brunja siger, det er folk, der går i svingerklub.
1: Ja.
2: Mads siger, det er folk, der skal til distortion.
1: Ja.
2: Andreas siger, folk på smukfest. Det var løgn. Han siger på Roskilde Festival. Tobias siger på smukfest.
1: Yes.
2: Og Sanne siger, personer, der skal være med i et halvmarathon. Mm. Mathias siger konfirmander. Og Belinda og Dennis siger, deltager i DHL-stofet 2027.
1: Oh, okay. Hvor mange pletskud har du skrevet sammen, Karma?
2: Jeg har simpelthen samlet 12 stykker.
1: Wow. 12?
2: Fuldstændig vanvittigt.
1: Ja. Okay, men det betyder, at vi har 15 pletskud allerede, der er leveret nærmest halvanden ledetråd. Jeg tror simpelthen, det bliver en af de hurtigste omgange af skud i tågen her. Vi lukker og slukker på lejen. Vi skal ikke bruge mere. Der er 15 skarpskytter, som allerede har luret, hvad det er, der er lidt over 100.000 af i Danmark. Bare ved at vide, at det er mennesker, vi leder efter, og de skal deltage i noget. Okay, rigtig, rigtig flot. Der er også et par af de skud, du lige læste op, som kommer derhen, og jeg er sikker på, hvis vi lige havde givet den en sang eller to til, så var vi, havde vi fået endnu flere i puljen. Men jeg synes, at 15 mennesker er rigtig, rigtig fint. Det betyder jo, at vi skal høre svaret. Hvad er det? Hvad er det, der er 100.000 af i Danmark? Hvem er de her mennesker? Hvad skal de deltage i? Og til at levere den nyhed har vi Camilla, Joey og Janni.
3: Hej, du taler med Camilla.
1: Hej Camilla, har du et skud?
3: Ja, jeg gætter på Royal One.
1: 2027?
3: Ja.
4: Hej, det er Joey. 100.000 mennesker, der har kommet til Royal Run næste år.
5: Hej, god idé, Janni.
1: Hej, Janni. Har du et skud?
5: Nej, er det over 100.000 tilmeldte i? Er det Royal Run?
1: Yeah! Så vi er bogstaveligt talt de skarpeste lytter i hele verden. Ja, alt hvad I skulle bruge var bare at vide, det er mennesker, der skal deltage i noget, så havde I fuldstændig styr på, at det altså er lidt over 100.000, helt specifikt 102.500 mennesker, der er tilmeldt til Royal Run i 2027. Og Karma, tag en dyb vejrtrækning og fortæl mig, hvem er det, der skal have en klapsalve inde på Instagram?
2: Det er simpelthen Simone, Nikolaj, Patrick, Asger, Alma, Nius, Oliver, Emma, Freja, Christian, Emil og Christina.
1: Yeah. Jamen, det er meget, meget imponerende. Det var en hurtig omgang i dag, men sådan er det jo, når man har de skarpeste lyttere i verden. Stort tillykke til jer, der lurede den, og hvis du ikke lige var en af dem, så har du en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hverdage kl. 16. Det her er Hørt Det Før.

0: den lyder super fed i radioen, og jeg er faktisk næsten 100% overbevist om, at den lyder endnu federe, når man hører den live eller lost, før de finder hjem fra Savers og Mark. Det er også begge to artister, som man kan opleve live her i oktober måned. Mark, han giver koncert på Ideal Bar Vega i København, der er den 10. oktober, og så er det den 24. oktober, at Savers indtager Royal Arena. Lige rundt om hjørnet, der er der The Minds of 99, der er lidt Bav og lidt Ray på vej til dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke farmatører.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
11: Carglass replace. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyder i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

Så er vi tilbage igen her torsdag eftermiddag på The Voice. Mit navn er Gry, og vi skal kigge lidt til i morgen aften den 2. oktober. Der kan du nemlig opleve Omar i Store Vega. Du kender ham måske bedst fra hits som Hele Vejen, eller måske Olivia for altid. I januar der udgav han sit debutalbum Højt at flyve, dybt at falde. Og der er altså stadigvæk billetter til hans koncert i morgen aften. Han har One Way med som support, og Monique, man kunne lede sig til at tro, at han spiller den her. Også et af hans allerstørste hits, Balouche og Omar, dobbelt op på Aarhus, danser med dæmoner.

Move Into The Sun, og også godt på vej mod fyraften, i hvert fald for de flestes vedkommende. Kæmpe skud til dig, hvis du allerede er på vej hjem, din lille heldige kartoffel. Jeg hedder Gry, og jeg er her indtil klokken bliver 17, men er jo sådan set også klar igen i din radio, når klokken rammer 20, for det er torsdag, og det betyder, at det blå lys bliver tændt, og den bedste rap, R&B og hiphop er klar til dig. Men det er ikke endnu. Jeg har lige lidt tid her på eftermiddagen. Sørg for, at du kommer godt på vej mod fyraften, godt på vej hjem og godt på vej mod silke. Det gør vi med nogle dygtige damer. Vi starter med Berg. Det her, det er Hvem Er Det, Der Græder Nu?

0: Prince. Sang du lige lidt karaoke?
1: Det er i hvert fald et perfekt nummer at synge hjem, på vej hjem i bilen. Where is my husband? Ray, lige her til din torsdag eftermiddag. Og nu er den her torsdag eftermiddag altså også ved at nå til vejs ende. Torsdag aften starter lige rundt om hjørnet, og det gør det kl. 17 med et klokken 17-mix i selskab med den gode Silke Bose. Mit navn er Gry. Jeg skal ud til min computer og lave en stabil playliste, og så rykker jeg altså tilbage igen i din radio kl. 20, når det blå lys bliver tændt, og The Voice Urban er på pletten. Lov mig lige, at du passer rigtig godt for dig selv, til vi lyttes ved. The Voice.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
3: Fleggaard. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
16: Har du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet
16: 1.450.000.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
25: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
26: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
27: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: 17 Mix.
1: Mit navn er Silke, og det her det er også mit yndlingstidspunkt på dagen. Ikke bare fordi, at jeg er tilbage i din radio, men også fordi, at vi to får lov til at holde en lille fest de første 12 minutter. Og det har man brug for efter en arbejdsdag her af Pakken.

et spil. Mit navn, det er Silke, og jeg har også andre gode ting til dig i støbeskeen i dag. Men allerførst, så synes jeg lige, vi nyder den fest, som der kører og brager ud af højtalerne. Og det kunne være, at du skulle skrue endnu mere op for den her. Det er Medina og Burhan G, som er tilbage med

0: Ja, David Guetta og Afrojack, vi har med Awake Tonight. Jeg håber også, du er fuldstændig vågen, på trods af, at du måske er lidt træt og slidt efter en lang arbejdsdag. Og det er derfor, at vi skal hygge os. Ugens Voice Choice er på vej, men først så gæster Kat sig lige playlisten.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge osv. osv.? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdage fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venligheden fra 3F.
1: The Voice AM. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
16: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
17: I morgen genåbner Jysk Rødovre Centrum. Vi genåbner i nyindrettede og større lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde kø-tilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.
18: 100 års jubilæum i Flækgård.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Tre dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
19: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

Kat og Holders har en velfortjent pause mellem Europa og USA. De er på deres allerførste World Arena Tour. Mm-hmm. Og det fede ved, at de er stået, det er, at vi får så dejlig meget content, hvis du også er lidt på TikTok og lidt på Instagram og bare lidt på internettet, ligesom mig. Så er der vanvittigt mange gode koncertvideoer fra hele deres turné. Og jeg glæder mig allerede til, at de rammer USA. Muligvis tager den niveauet op, og der kommer endnu flere videoer. Jeg er en scroller, så jeg kommer til at se det. Mit navn er Silja, og du er lige her på The Voice sammen med mig. Jeg håber, du har en dejlig aften, og du er klar til at nyde den sammen med mig og Joel.

0: vi gik glip af noget vigtigt for 4 dage siden.
1: It's Midnight Sun's 1-year anniversary, also her birthday. So I want to sing happy birthday for Midnight Sun and to whoever's birthday it is today.
0: Midnight Sun havde fødselsdag, og selvfølgelig vælger Sara Larsson aldrig nogensinde en normal fødselsdagssang at synge til sin sang. Nej, og hvis du er lidt i tvivl om, hvad det der var for en sang, jamen så...
2: It's your birthday, so I know you want to ride out, even if we only go to my house.
0: Birthday 6, dedikeret til Midnight Sun. Den fortjener intet mindre Sara Larsson for filen. Mit navn, det er Silke. Jeg har ikke den klar til dig, men jeg har en, som dig er klar til dig lige om lidt. The Voice.

0: til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
18: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
19: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyder i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.

tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at tage dig tilbage i tiden, hvis du er klar på det. Jeg har nemlig lignet et kæmpe throwback op med Drake. Mm-hmm. Det er ikke særlig tit, jeg får lov til at spille Drake her på kanalen, så jeg er lidt op at køre. Og vi skal tilbage til 2013, inden vi gør det. Så lad os lige tage i Shakira og Burna Boy på VM-sangen. Årets sang. Det her, det er dig. Rigtig god torsdag.

raining season klar til dig. En banger, jeg glæder mig til at høre, men inden da, så tager vi lige Olivia Rodrigo og Stupid Song, en sang, som man skulle tro til at sådan noget i tempo, men den udvikler sig.

0: og dykke ned i de konspirationsteorier, der er omkring den her sang med Dua Lipa og Training Season. Det forholder sig nemlig sådan, at Dua Lipa hun udgiver den her sang den 15. februar i 2024. Og det er før hun har mødt sin mand, Callum Turner. 15. februar 2024 viser sig også at være Callum Turners fødselsdag. Og sangen handler om, at hun er færdig med at træne mænd, nu vil hun finde sin mand. Og derfor så er internettet overbevist om, at Dua Lipa, hun har manifesteret gennem den her sang, Callum Turner, sin mand, og det fantastiske ægteskab, hun nu er endt i. Om det passer eller ej, det ved jeg ikke, men du er velkommen til at prøve det derhjemme. Mit navn er Silke. Det kunne godt ske, at jeg skulle lave en lille Training Season manifestation for mig selv derhjemme. Nu, der har jeg Teddy Swims og Mr. Nodal klar til dig lige om lidt. The Voice.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: Lotto millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
25: The Voice.
26: The Voice er altid
25: Danmarks hit radio nummer 1.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: The Bowser, altså den norske drengegruppe, de var lige så overraskede som mig, da vi fandt ud af, at vi kalder Oslobåden for to forskellige ting. Og det klip, det har jeg med til dig fra vores samtale i fredags. Mit navn er Silke. Inden da, så får du lige Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: ret forvirret, da min kollega siger til mig, at jeg tror ikke, de kalder Oslobåden for Oslobåden over i Norge. Og jeg ved, det er ret oplagt, jeg har et interview med Devausa, de tre norske drenge, som også har lavet den sang, vi lige hørte, Magnetic. Og der kan jeg jo lige forhøre dem og være sådan, fordi Gry, hun siger til mig, jeg tror, den hedder Danskerbåden over hos dem. Og jeg er sådan, det lyder helt åndssvagt. Må de så også tænker, at vi kalder Oslobåden for Danskerbåden? Der er nogle ting, som jeg i hvert fald lige skal have opklaret, så det udnytter jeg til mit interview med Devausa i fredags.
1: Do you have something called like the Danish ferry?
2: Yeah.
3: Danskebåten.
1: Ja, Danskebåten. Do you know what we call it?
4: No.
1: Oslobåden.
4: Nah.
1: I was like, what is the Denmark-båten? Never heard about that. I'm like, Oslobåden.
0: Yeah. Jeg skal selvfølgelig meget hurtigt beklage for mit danglish. Det er ikke engelsk, der er min stærke side, så jeg håber, du kunne behalde lidt over med det. Men som du kan høre, de var også i chok og var sådan, nej, det kan man jo ikke kalde den. Og jeg har

0: sang har en tilhørende musikvideo, som blev lanceret som et PR-stunt.
1: Mm-hmm.
0: Den udkom som stjålne lækkede optagelser fra kunstnerens eget kamera. Selvom det hele tiden var den officielle video. Jamen, det er den sang, som jeg sidder og tænker på lige nu. Og som du skal have lov til at prøve at gætte ud fra tre ledetråde.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2: 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I morgen genåbner Jysk Rødovre Centrum. Vi genåbner i nyindrettede og større lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene kl. 9 med vilde køtilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.

Du får tre ledtråde. Skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg tænker på. Og nu gav jeg dig første ledtråd lige før. Men bare rolig, vi tager alle tre ledtråde igen. Første ledtråd er, musikvideoen blev lanceret som et PR-stunt. Den udkom som stjålne lækket optagelser på kunstnerens eget kamera, selvom det hele tiden var den officielle musikvideo. Sangen, den genopstod og har fået nyt liv. Den kom nummer et, nemlig på de globale hitlister, 10 år efter dens udgivelsesdato. Og det skete takket være en bestemt kunstners Coachella-show tidligere på året. Så der er en, der har spillet den her på sit Coachella-set. Og det gav den her sang nyt liv. Den strøg nemlig ind på hitlisterne igen. Sidste ledtråd, jeg har til dig er, i sit vers i sangen, der refererer den featured artist. Og ja, der er en featured artist på den her sang. Indirekte til kunstnerens daværende kæreste, og det er en ret ikonisk linje, hvis jeg skulle sige det. Okay, så noget med en musikvideo og et PR-stunt. Noget med, at den lige har været på hitlisten igen efter et Coachella-show. Og featureartisten refererer til kunstnerens daværende kæreste. Så skal du i tænkeboksen og se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg tænker på.

Det er tid til, at du skal have svaret på, hvad det er for en sang, jeg sidder og tænker på. Jeg har nemlig givet dig tre ledtråd, og du har fået lov til at tænke, men inden jeg trykker play på sangen, så synes jeg lige, vi ramser dem kort op. Ledtråd nummer et var, at musikvideoen udkom som lækket optagelser fra kunstnerens eget kamera, men det var faktisk et PR-stunt, for den var officielt hele tiden. Ledtråd nummer to er, at sangen røg nummer et globalt over 10 år efter udgivelsen, takket være et Coachella-show i år. Og sidste ledtråd er, at feature-artisten refererer til kunstnerens daværende kæreste i et vers. Kan du gætte, hvad det er for en sang, jeg tænker på? Hvis nu jeg siger, gotta keep an eye out for Selena, som Nicki Minaj rapper,

0: City er self-aware.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge osv. osv.? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdag fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venligheden fra 3F.
1: The Voice AM.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Jeg elsker løvfaldssommer, sommeren der strækker sig ind over efteråret. At jeg kan sidde i min læderjakke udenfor hele aften uden at fryse. Ja tak, mit navn er Silke. Jeg håber, du har en dejlig torsdag, lille fredag. Lad os få den lidt højere op med Kundo. Og et nummer, som virkelig har klaret sig godt på tiden. Shen Mao, lige her på The Voice.

men hun er en kæmpe colombiansk popstjerne, som har skrevet historie ved at være den første latina, som nogensinde headlinede Coachella. Og så er hun også bare kæmpe stor alle andre steder end i Danmark, og vi skal stoppe med at sove på de der latinamerikanske kunstnere. Det synes jeg i hvert fald. Mit navn, det er Silke, og det her, det er Baby Wow.

0: Jeg er helt enig med Rosa. Artigartigt, bliv hvor du er. Ariana Grande er på vej. The Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
1: Snak med min mor.
2: Ja.
17: Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Robin og Sara Larsson er klar til dig lige om lidt med Talk To Me, Sara. Mit navn, det er Silke, og vi to, vi har en masse god musik, vi skal igennem. Slater og Dance, det bliver lige det nummer, vi tager inden.

0: Det er så okay at være forvirret nogle gange. Og hvis du er lige her på Dubais aften, så kan vi jo godt hjælpe med det, fordi Skytsenglen vejt os med et godt råd lige om lidt. The Voice.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ringen. Handpicked for your feet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt. Til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
22: Hej.
21: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
22: Så du gas på mig?
21: Det er ikke gas. Du har vundet
22: 1.450.000.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

kamillete, godnat-te, som jeg selv drikker hver aften. For det var faktisk rådet fra vores skytsengel. Mm-hmm. Den vil godt have os til at have sådan en rolig rutine inden aften, og måske noget, som også sørger for, at vi kom helt ned. Fordi urte-te, kamillete, godnat-te, alt det, det giver det samme signal til kroppen om, at man skal slappe af. Det var i rådet for skytsengel i går. Jeg har den nye klar.

Mit navn, det er Silke. Og tak, fordi du er sammen med mig den her torsdag aften på The Voice, hvor det er tid til, at vi to vi skal tale med skytsinglen. Nemlig noget, jeg har programmeret gennem ChatGPT til at give dig og mig et rigtig godt råd hver aften. Og nogle gange, så elsker vi rådene. Så er de nice, og de giver os et nyt perspektiv. Og andre gange, så er det pis og papir. Sådan noget højhelligt pis. I går var det meget konkret. I dag er det lidt mere fluffy. Men jeg kan godt lide det, og jeg hader det. Lad os tage rådet, og så lad os tage det bagefter. Rådet lyder sådan her. Sig det højt til en, du holder af den søde tanke om dem, du normalt holder for dig selv. Folk, de aner sjældent, hvor meget de betyder for en. Altså, jeg elsker det råd. Vi skal jo huske sådan noget. Jeg er personligt ikke en, der siger, er god til at dele mine søde tanker, og har selv svært ved at tage imod ros. Men det er jo også det, skytsinglen kan udfordre os en lille smule. Så lad os prøve at tage det ind, og se, om vi ikke kan gøre det i morgen, giver det nok lidt bedre mening, for det kunne jo være, at man snart var på vej i seng. Hvis man ikke er, så kan det være, at man er klar til at feste lidt til den her Neo og Closer.

0: Harry Styles, American Girls, lige her på Voice. Mit navn, det er Silke. Jeg har Taylor Swifts nye sang, Patient Zero, med til dig, og så er ugens Voice Choice også klar lige om lidt.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge osv. osv.? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdage fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venhilsen fra 3F.
1: The Voice AM.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

tænke på corona. På, man var sådan, hvem er patient zero her i Danmark? Hvem er patient zero generelt? Virkelig et spændende spørgsmål. Jeg har ugens voice choice klar til dig, og det er Thor Farlow, Casey og Mads, der står bag til det. Jeg kan sige personligt, så har jeg simpelthen lyttet røv meget til det her nummer. Undskyld mit sprog, fordi det bare er så godt. Jeg håber, at du kan lide det lige så godt som mig hver eneste gang lige her på The Voice. Ugens voice choice.

main character energi fra den sang. Det her, det var Seth Gray og Maren Morris med The Middle. Mit navn, det er Silke. Og hvis du er klar til, at vi lige krydser landegrænserne sammen, eller i hvert fald blander dem lidt sammen, sådan til Frankrig og Sverige, uniter. Fordi det får man åbenbart virkelig god musik ud af. Tuvalu og Stromae.

0: så er jeg så okay med at give den videre tirsdag og torsdag, fordi Gry, hun tjekker ind igen i radioen. The Voice Urban er lige straks i din radio. Den bedste rap, R&B og hiphop til dig. Og det er torsdag, hvilket betyder, at der godt kunne ligge et par eksklusive forpremiere, som hun forkæler dig med. Men du bliver nok nødt til at lytte med, før du finder ud af det. Mit navn, det er Silke. Og jeg er tilbage igen i morgen kl. 17. Pas godt på dig selv og hyg dig med Gry og The Voice Urban. The Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
11: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er vi her. Det blå lys er blevet tændt, og The Voice Urban har overtaget kanalen. Mit navn er Gry, og kæmpe skud til Silke for at holde dig med godt selskab indtil nu, hvor de næste 2 timer altså er vores, min elskede løve.

Ja tak. Ham her kommer vi til at høre mere til senere. Metal 8, her fik du ham med. Ocho tilbage fra 2024. Og velkommen til, min ven. Så er vi her sgu igen, hva'? Der står torsdag på kalenderen, og det blå lys er blevet tændt. Mit navn er Gry, og de næste to timer vil jeg guide dig igennem junglen af nye udgivelser. Lidt af det gode gamle fra arkiverne, en double up, en anbefaling fra mig og en håndfuld ønsker fra jer. Og så er der tre eksklusive forpremierer, du kan se frem til. Vi skal forbi Skammerens Døtre, vi skal forbi Tan fra Shooter Gang og Metal 8 og Casey. Så sidder du klar? Har du vand ved din side? Er volumen på max? Then let's go, baby. Vi starter med masser af tempo. Vi rykker til Tyskland og skal direkte ned af motorvejen. Det her, det er Junge Baller. Velkommen til. Yeah.

0: Voice Rappers yndlingsradio. The Voice Urban.
1: Yeah, spent my

Den giver mig simpelthen stankface, hver gang jeg sætter den på. Medellin, Corleone og Young Ads, altså fra D-Block i Europe. Sindssygt, eller hvad? En artist, som ikke er fremmed i forhold til at synge, især om Medellin og Colombianas helt generelt, det er Chili. Og for nylig, der smed denne her kæmpe artist et album. Det hedder Verden er din, og der er 17 tracks. Vi har været forbi rigtig mange af dem. Jeg fik jo lidt hjælp fra jer, mine elskede løver og løvinder, i forhold til, hvilke tracks vi ikke skulle spille i showet. Fordi 17 tracks, det er måske lige lidt meget at tjekke op for. Men der er et nummer, som folk var lidt uenige om. Der var faktisk en del, der synes, jeg skulle have denne her med. Så nu tager vi den lige. Vi tjekker op for et af de

0: Uff, long time no here. Den her er ikke blevet spillet i 6 år. Siden den 5. november 2020 har Damso og Hamza ikke ligget på playlisten med DXL Zoo. Ah, det var vist på tide, vi lige tjekkede op for den igen. Mit navn er Gry, og der er mange flere bangers på vej til dig. Vi skal blandt andet forbi nogle lytteranbefalinger, og så ligger aftenens første eksklusive forpremiere og venter på dig. The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Mmm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
14: I morgen genåbner Jysk Rødovre Centrum. Vi genåbner i nyindrettede og større lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde køtilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: The Voice. The Voice Urban. Danmarks hitradio. Nummer 1.

sindssygt nummer. Sindssygt nummer. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal starte et speak, hvordan jeg skal begynde at tale, efter at Wesmo har spillet her i radioen. Det er simpelthen, at man lige skal ryste energien. Altså, sindssygt track. Lige rundt om hjørnet, aftens første eksklusive forpremiere, som kommer fra Skammerens Døtre. Men vi kan godt lige have ført i et par lytterønsker før. Der er alt andet besked fra K og Miss Pina, der står al kærlighed til dig, Gry. De bedste timer på ugen er, når det blå lys er tændt. Kan du ikke finde noget af Boogie With The Hoodie frem, og hvis der er plads, så lig lige ikke noget for mig fra Balouche. P.S. Husk vand. I kender rutinen, mine elskede løvinder. Der er selvfølgelig vand ved min side, og jeg håber også, der er ved jeres. Så kan vi jo skrue op for A Boogie With The Hoodie lige her på Need A Best Friend.

0: Ja tak, der er bare plads til både Boogie with the Hoodie, Need a Best Friend, og her Ikke Noget for Mig, vi har fat i Baluche, og vi bliver faktisk i Aarhus. Vi skal have fat i en benhård trio, og er det shootergang? Ej, det er det ikke. Det er nogle virkelig dygtige damer. Det her, det er aftenens allerførste eksklusive forpremiere. Vi skal have fat i Skammerens Døtre, som har lavet et nummer, som er meget selvbeskrivende. Det her, det er altså punchlines, der rammer der, hvor selvtilliden er allermest skrøbelig. Vi skal høre Small Dick Energy.
1: The Voice Urban. Her er ugens eksklusive forpremiere.

0: Hey, ja, tak. Katalea fra Kida. Vi er hele vejen tilbage i 2020 her. Ah, lidt fra arkiverne, det er længe siden, vi har hørt. Rundt om hjørnet, der skal vi have fat i en double up fra to danske artister, som for nylig er blevet spottet i studie sammen. The Voice.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.

Okay. Relatable, Glorilla, relatable. Det var Yeah Glow. Vi er tilbage i 2024. Ja, tak. Benhårdt nummer. Mit navn er Gry, og du lytter til The Voice Urban. Hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22 får du den bedste rap, R&B og hiphop lige her i det blå lys. Og vi skal til at tjekke op for en lille double up. En double up fra to artister, som vi alle sammen, altså alle sammen, er rigtig store fans af. Og to artister, som for nylig er blevet spottet sammen i studie. Og ikke bare de to. Og se i selskab med Mike Larry. Hvem er det, mon, vi skal have fat i? Det er Steps og Benny James. Jeg satser på, at der forhåbentlig inden årets udgang kommer noget nyt. Om det er fra en af dem eller begge to, gør mig egentlig ikke så meget. Men jeg glæder mig især til at høre nyt fra Steps. Mens vi venter, mens vi varmer op, jamen så lad os da tage en lille dobbelt op på deres samarbejder. Jeg har Benny James og Steps med Fugazi på vej, men vi starter her 2023. Ikke nogen af dem.

0: Fugazi. You know what Fugazi is?
1: Fugazi. It's a fake.
0: Yeah, Fugazi, Fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a...
2: Ja tak, Fugazi og ikke nogen af dem fra Steps og Benny James. Jeg vil rigtig gerne høre, hvordan de lyder i 2026. Vi skal også kigge lidt ud i fremtiden nu, for vi skal have fat i aftenens anden eksklusive forpremiere. I forgårs, da Det Blå Lys var tændt i tirsdags, der fik jeg sagt noget med, at shootergang er rigtig fede sammen. De er også rigtig fede, når de udgiver hver for sig. Hvis jeg skulle vælge en yndling, så kunne det godt være Dineros Cinema. Uha, det ved jeg ikke helt, om gælder stadigvæk. Uha, det ved jeg faktisk ikke helt, om gælder stadig væk, fordi når klokken den slår midnat, så udgiver Tarn et nummer. Det skal vi høre nu, og det glæder jeg mig rigtig meget til at trykke play på. Det er ligesom det skal være, fuld fart fremad ned igennem Europa, som man kender ham bedst. Rigtig hårdt slående. Det her, det er øje på mig. The Voice Urban.

0: synes, det var meget naturligt lige at følge op med lidt Morat, efter vi har hørt Øje på mig fra Tan, altså et nummer, der officielt først er uden af klokken til midnat, men som du får lov til at høre før alle andre her i det blå lys. Vi skal hjem til Danmark rundt om hjørnet med Larry, men inden da kigger vi lige mod USA. Vi skal have fat i ham her, en mand, der altid leverer på melodier. Vi skal høre Fredo Bang. Lige her er det Smooth Criminal.
1: When it's smoke, we don't spare. Fuck it, put that nigga feet up in the air. When it's smoke, we don't spare.

0: Voice.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
14: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
27: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
28: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er din yndlingsrappers yndlingsradio nået halvvejs. The Voice Urban Baby, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Det er Anna Gry, og jeg har tændt på det blå lys, og jeg kan mærke, at vi har brug for en rigtig banger, så vi tager det her. Booty up, chili og jumps.
2: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice. The
3: Voice. Men jeg er endnu sulten, har jeg nu siger. Vi er ikke ligesom dem, vi er ikke pussycat. Har en video med dig stand.

Hvis The Voice Urban nogensinde skulle afholde en karaoke-aften, så er jeg helt sikker på, at den her også ville være på playlisten Booty Up, Gilly og Jams. Vi er tilbage på deres fælles album Kenny fra 2024. Mit navn er Gry, og et nummer, som du nok ikke kan synge med på endnu, men med garanti kommer til at kunne, det er den sidste eksklusive forpremiere. Vi skal have fat i et nummer, som ikke er ude endnu, men som lander, når klokken slår midnat, som du til gengæld får lov til at høre lige her i det blå lys, før alle andre. Vi skal have fat i Meadow 8, en mand, som har samarbejdet med artister som Gilly, Oliver, Benny James, Ussel, Wiki, og her senest Casey. Det er et nummer, som på trods af, at vi er gået ind i efteråret, helt sikkert er lavet for lige at forlænge sommeren en lille smule. Altså, bare hør de her Amapiano-vibes, der bliver leveret til os. Og så leder det hen mod en EP, Meadow 8 smider senere på året. Det her er Vante.

Fala her fra C. Gambino. Fra Sverige rykker vi til USA. Vi skal have fat i en af de mest produktive rapper overhovedet, har jeg lyst til at sige. Både i forhold til børn, men især i forhold til musik. Jeg ved ikke, hvor mange børn ham jeg har nu. 13 eller sådan noget. Sindssygt. Youngboy never broke again. Den er god, den her. Det er 2018, vi lander i. Lige her. Outside today.

0: der er gået på Hylagerskolen, som hvis nu hedder Hersted Østerskole, jeg ved ikke, hvad den hedder. Det er også lige meget. Det er en skole i Albertslund. Skud til dig, hvis du har gået i skole der. Jeg hedder Gry, og det har jeg. Det er den eneste grund til, at jeg kender folkeskoler i Albertslund. Det her, det var altså også en Albertslund native Foley i selskab med Sivas Kawasaki tilbage fra 2021. Nu er det tid til lidt flere af jeres ønsker og anbefalinger, og her skal vi blandt andet forbi noget kundo, noget chili og lidt Jamaica.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge osv. osv.? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdage fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venlig hilsen fra 3F.
1: The Voice AM.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Salmaxit Radio. Nordnyt. The Voice.

0: blå lys. Mit navn er Gry, apropos in The Voice Urban. Karaoke-aften. Ham her, han ville bestemt også være på playlisten. Jeg skal personligt gengive en hel håndfuld af hans hits helt nede fra maven. Det her, det var Abu Dhabi fra Jamaica. Vi er landet i år 2019. Og inden der lige lander lidt lytterønsker, så skal vi faktisk endnu længere tilbage i tiden. Så hop ind i min tidsmaskine, sæt dig rigtig godt til rette. Og så taster jeg år 2006 ind på displayet. Vi lander på vestkysten af USA. Vi skal have fat i en af de mest ikoniske artister overhovedet. Han hedder Snoop Dogg. Yes, baby, det er tid til et godt gammelt throwback. Jeg synes, det er på tide, vi hører denne her igen.
1: Don't you know that I'm loco?
0: Hvad?

0: på jer.
1: Gilly og Dima her falder fra månen fra Gillys album Verden er din. 17 tracks er der på det. Det kan vi jo åbenlyst ikke tjekke op for her i The Voice Urban på én gang. Så jeg gik til jer, mine elskede løver og løvinder, for ligesom at finde ud af, hvilke der skulle frasorteres. En af dem, der hjalp mig, det var Dennis. Og Dennis er slidtet ind til DM. Han skriver, halla,

Hører den igen, og selvfølgelig er der plads til den. Og så skriver han, er det ikke på tide med North Face? Og nu har vi jo ramt efteråret, så jeg ved faktisk ikke helt, om han hentyder til en North Face jakke. Muligvis. Jeg vælger dog at tolke det som North Face. Kunder. Og lad min...

0: tables turn, vi er fat i dinner. Lige her i det blå lys, og der er stadig hits, vi skal forbi. Masser af bangers er på vej til dig, blandt andet en anbefaling fra mig. Vi skal høre lidt K. Cartier. The Voice.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.

0: Ja tak, så er vi tilbage igen her i The Voice Urban med Colinan fra Evla Marca. Oh, jeg elsker det her. Jeg synes, hun er benhård. 10 ud af 10 på både flows og melodier. Og så gør den der cute stemme altså noget godt. Der er lidt kontrast, når man laver urban musik og lyder så nuttet, som hun gør. Virkelig, virkelig dygtig. Jeg er personligt meget vild med det her nummer. Jeg har til gengæld en bred musiksmag, og jeg er også rigtig vild med det næste. Mit navn er Gry, og her i Det Blå Lys skal vi have fat i min anbefaling. Og den står i meget tydelig kontrast til sådan noget som det her. Vi skal tilbage til 2022 og have fat i Kay Cartier. Og den linje på det her nummer, der får mig hver eneste gang, det er play something that gets me pissed off. Det her, det er Tosi.
1: Everything major. The Voice Urban. Ugens anbefaling.

0: italiano.
1: 23. Det er Lucky Luciano. Vi er færdige her. Et nummer fra 2025. Vi lander direkte ned i Stockholm. Og der bliver vi i hvert fald i forhold til den næste nyhed. Fordi jeg så, at en vis Yasin har postet på sin Instagram i dag. Det er ikke så lang tid siden, han gav os albumet Your Turn in Blue. Og han har annonceret, at når klokken slår midnat, så lander der altså en lille deluxe version af det. Så må ikke, vi skal tjekke op for den på tirsdag, når der er nye udgivelser på plakaten. For nu, der er det altså det sidste nummer, jeg skal trykke play på, og så skal jeg sende dig videre ud i torsdagen. Som er altid en kæmpe fornøjelse at få lov til at sidde her. I dag slutter vi af med et lidt overraskende nummer, der udkom i 2023. Det er Branko og amerikanske Vori, som får lov til at sende dig videre ud i aftenen. Hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud ud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed.
2: Down bad dirty, you should have seen how they did me. They do everything to try to get me whole. They do anything to try to get my soul. No, no, no, no. Do you feel me? I've been out of searches, do you feel me? Hey, do you feel me? I've been out of searches.

0: Voice.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
15: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
2: The Voice.
3: The Voice.

0: Voice.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Vi er fans af gode fans. Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-hightex.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Du har mistet dit.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde.

0: Voice.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Mmm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter. På hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Voice.
1: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
7: 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker knor, lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
21: home-tex.dk.
22: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
23: Carglass repair, carglass replace.
24: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Voice.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
21: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
22: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
23: Hej.
22: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
23: Så du gas på mig?
22: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
24: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
11: 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
21: Hos Biltema.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder

0: Lyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.